they were racing. Freedom! He was chasing.

0: Missed your favourite WinFM show? The WinFM website now has podcasts available for all programs. Visit winfm.org.au, go to the program page and click the podcast link.
1: Mount Rothwell Homestead, on the northern foothills of the Yuyangs since 1873, down by the River Little. We're now crafting paddock-to-bottle gin, vodka and liqueurs in our heritage shearing shed. Come by, slow down and enjoy a drink. See you soon at Rothwell Distillery. Proud station sponsor, because West Side is the best side with WinFM. The Sun Theatre Yarraville. Movie magic in Art Deco splendour since 1938. The best films from Hollywood, the UK, Europe and beyond. Leather seats and stylish comfort. Family friendly and regular events. Escape the world for a while and step back in time. Movies the way you remember. The Sun Theatre Yarraville. Proud station sponsor. Because West Side is the best side with WinFM.
2: You are listening to 88.9 Win FM, the South of the West, and this is Vietnamese program.
3: Chương trình phát thanh viễn xứ hân hạnh đến với quý khán giả trên làn sóng 889 Win FM. Thay mặt cho toàn ban, Thiên Thư thân ái kính chào toàn thể quý khán giả.
2: Chương trình được thực hiện vào mỗi thứ ba, bắt đầu từ 3 giờ chiều đến 7 giờ tối. Quý vị có thể liên lạc với Ban Phát thanh Viễn xứ qua địa chỉ email thiên thư studio@yahoo.com.au.
3: Kính thưa quý thính giả, Viễn xứ là một chương trình gồm những tiết mục lành mạnh thích hợp với mọi lứa tuổi. Ngoài ra, Viễn xứ cũng còn là một trăn trở của những người Việt tha hương, nhưng lúc nào cũng nhớ về quê cha đất tổ.

0: Viễn Sứ xin được hân hạnh đến với tất cả quý vị với ước mong được chia sẻ cùng quý đồng hương trong từng nỗi xót xa nơi xứ lạ quê người, với ước mong tất cả chúng ta cùng xích lại gần nhau, hâm nóng lại tình người trên những đoạn trường tha hương viễn xứ.
1: Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp online bằng cách vào website www.winfm.org.au. Ngoài ra quý vị có sử dụng Facebook, quý vị có thể vào trang Facebook của Ban Phát thanh Viễn Xứ. Chúng tôi có để đường link theo dõi trực tiếp online trên trang Facebook này để quý vị tiện việc theo dõi. Chỉ xin lưu ý, nếu quý vị nghe trực tiếp online trên trang Facebook, quý vị phải nghe theo đúng giờ phát thanh của chúng tôi như ngay bây giờ, đó là giờ của Melbourne, Úc Châu. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều.
2: Hãy nhớ và hãy nhớ người Việt Nam đang là ngoài.
3: Vâng, thưa quý thính giả, và đến với chương trình hôm nay, chương trình ngày thứ ba, 2 tháng 6 2026, chúng ta chính thức bước vào mùa đông. Ngày hôm qua là ngày đầu tiên rất là lạnh lẽo và gió bão nữa, có phải không quý vị? Hôm nay thì tương đối đỡ hơn, có một chút nắng giờ này. Xin được thay cho toàn ban phát thanh kính chúc toàn thể quý vị có nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Kính mời quý vị theo dõi chương trình hôm nay của chúng ta với những tiết mục như thường lệ. Và chúng ta cũng sẽ mở đầu bằng những bản nhạc chọn lọc. Mời quý vị cùng thưởng thức nhạc phẩm Không Bao Giờ Ngăn Cách. Đó là một liên khúc và trong đó có bài Mùa Đông của anh. Chúng ta bước vào mùa đông rồi. Và nhạc phẩm kế tiếp là Khi Yêu của nhạc sĩ Quốc An và với tiếng hát của Johnny Dũng và Nini. Và nhạc phẩm kế tiếp Khúc Hát Yêu Đời với tiếng hát của Tú Quyên và Như Loan. Kính mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

0: tìm nhau trong vòng tay tình ý.
1: Như đôi ta niềm yêu xưa chỉ còn một, vì sao em

0: Y tế phòng ngừa. Tiết mục Y tế phòng ngừa nhằm cống hiến tới quý đồng hương những phương cách phòng bệnh hữu hiệu nhất cho chính bản thân và gia đình của quý vị. Y tế phòng ngừa rất hân hạnh đến với quý vị do bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt phụ trách.
1: Thưa quý thính giả, tuyên thư xin được mời chị bác sĩ Thái Thị Thu Nguyệt lên tiếng cùng quý thính giả có thể được không ạ?
2: Dạ thưa, kính chào quý vị.
1: Dạ vâng, em kính chào chị và rất là vui khi mà được dây có được trở lại. Vâng, thiên thư xin được mời chị cho cái chương trình hôm nay của chúng ta thưa chị.
2: Vâng, thưa, đề tài hôm nay khác với những đề tài trước là nó hợp với lại thời khí của chúng ta ở Melbourne hôm nay rất là lạnh.
1: Dạ.
2: Và trong 1-2 ngày qua nhiệt độ từ 5-6 cho tới 14 độ, cho nên là phòng mạch của tôi đầy những cái khách mà bị ho, bị cảm, bị cúm, bị xỉu vì lạnh không.
1: Lẽ ra là có em nữa đó.
2: Cho nên tôi thấy cái đề tài hôm nay rất là thú vị bởi vì nó thích hợp với lại cái hiện tình của chúng ta hôm nay. À, thưa quý vị, khi mà trời lạnh thì cơ thể của chúng ta nó phải chống lạnh. Vậy thì nó chống lạnh nó diễn ra những cái hình thức nào? Thí dụ như khi chúng ta hít một cái hơi không khí ở bên ngoài là 6 độ hay là 10 độ, nó đi vào trong lá phổi nó phải trở thành 37 độ thì chúng ta mới không có chết. Bởi vì nhiệt độ trong cơ thể của chúng ta là 37 độ, cho nên một cái tiến trình rất là nhanh, rất là mạnh để biến đổi từ một cái không khí 6 độ, 10 độ mà đi vào tới lá phổi, từ lỗ mũi tới lá phổi mà đã thành 37 độ rồi. Thì điều đó quý vị thấy là cơ thể của chúng ta rất là tài tình và phải nói là Thượng Đế nhiệm màu trước mắt tôi. Cho nên chống lạnh là một cách nào mà nhiệt độ từ 6-10 độ mà lại có thể lên 37 độ. Đó là một cái tiến trình như thế này là tức thì cơ thể phản ứng lại bằng cách khi mà nó cảm giác được lạnh từ ở trong những cái màng nhầy của lỗ mũi mà nó thấy lạnh một cái là nó trigger một cái phản xạ tạo ra một cái chất histamine, tạo tức thì một cái chất histamine trong cơ thể của chúng ta. Và cái chất đó đã khiến cho mạch máu trong tất cả, đặc biệt là trong vùng mũi của chúng ta nở rộng ra để máu có thể truyền tới một lưu lượng rất là lớn. Vì cái máu đó nó mang cái nhiệt độ là 37 độ trong cơ thể chúng ta, thì máu nó đến đó, nó sẽ sưởi cái không khí đó để làm cho không khí đó ấm lên. Vì thế mà khi mà chúng ta chống lại với lạnh, phản ứng đối với lạnh đó, là ta cảm thấy nếu mà ta ra nơi lạnh quá thì ta thấy rằng cái màng nhầy trong ống mũi của chúng ta nó nở lên, nó nở to và chúng ta ngạt mũi. Và khi chúng ta ngạt mũi đó là cái màng nhầy ở trong cái ống thở của chúng ta bị dày lên, nở rộng ra, tiếng Anh gọi là swelling đó.
1: Yeah.
2: Thì khi mà nó nở rộng ra như vậy thì chúng ta cảm giác như là ngạt mũi bởi vì cái ống của chúng ta bị teo hẹp lại. Và tất cả những cái tuyến nhầy ở trong cái phần mũi của chúng ta hay là phòng đốc giọng của chúng ta làm việc nhiều hơn bởi vì máu nó đem tới, nó nuôi dưỡng nhiều hơn thì sẽ tạo ra nhiều chất nhầy hơn cho chúng ta thấy nước mũi chảy ra. Và chúng ta thấy ngạt mũi đó là triệu chứng của lạnh, ai cũng biết điều đó hết. Nhưng chúng ta không biết tại sao mà nó xảy ra như vậy, đó là qua cái chất gọi là histamine. Thì cái chất đó đó, khi mà quý vị gặp một cái vật gì lạ mà gây phản ứng hay fever, chẳng hạn như phấn hoa,
1: yeah,
2: thì cái chất đó cũng tiết ra. Nhưng khi mà đối với phấn hoa, đối với những cái đó người ta gọi là dị ứng. Dị ứng là sao? Tức là nó xảy ra một cách quá khác thường, cho nên mình gọi là chữ dị. Dị là khác thường,
1: yeah,
2: ứng là phản ứng. Dị ứng đó thì cái phản ứng đó nó còn mạnh gấp 10 lần cái phản ứng đối với lạnh nữa, cho nên mình gọi là dị ứng. Thành yeah, ra những người mà bị hay fever là cũng cái tiến trình đó nó xảy ra nhưng mà quá mạnh thì gọi là hay fever.
1: Yeah.
2: Và đối với lạnh thì cái tiến trình nó xảy ra là một tiến trình bảo vệ cơ thể bình thường vẫn xảy ra, chứ không phải là lúc nào nó gặp lạnh là nó luôn luôn xảy ra. Lạnh nhiều lạnh ít gì cũng xảy ra. Nếu mà lạnh nhiều thì xảy ra mạnh hơn, nhanh hơn.
1: Yeah.
2: Và lạnh ít thì xảy ra nhẹ nhàng hơn. Cho nên khi mà chúng ta đi vào lạnh một thời gian và khi chúng ta trở vô ấm ngay á, thì cơ thể của chúng ta có thời gian để khôi phục trở lại, tức là làm giảm thiểu những cái phản ứng đó trở xuống và chúng ta bớt ngạt mũi. Chúng ta đang lạnh bị chảy mũi, nước mũi đi vào chỗ ấm mở lò sưởi lên thì cái nước mũi chảy mũi đó sẽ bớt đi. Tuy nhiên nếu chúng ta ở trong lạnh quá lâu và cái phản ứng nó quá kéo dài thì nó trở thành đã giống như là cái hệ thống mũi của chúng ta nó trở thành quen luôn với cái cách làm việc đó và nó trở thành bệnh bởi vì chúng ta không lui lại được nữa. Tức là chúng ta đi vào ấm rồi mà chúng ta vẫn ngạt mũi, vẫn chảy mũi thì nó trở thành bệnh mất rồi. Thành ra giữa bệnh và một cái phản ứng thông thường đó là chỗ đó, nghĩa là khi chúng ta trong một cái tầm mức chịu đựng được và lui lại thì nó ok.
1: Yeah.
2: Nhưng mà nếu chúng ta chịu lạnh lâu quá
1: yeah,
2: và không có cái cơ hội để mà làm giữ ấm trở lại thì chúng ta nhiễm vô luôn, thành bệnh luôn, bởi vì cái hệ thống ở trong phổi của chúng ta và đường mũi của chúng ta nó quen cái tư thế làm việc nhiều như thế, cho nên chúng ta sinh bệnh. Vì thế cho nên dưới mắt của một bác sĩ á, dưới mắt của tôi á, cái bệnh này không hẳn là do siêu vi trùng hay là vi trùng,
1: yeah,
2: mà chỉ là một phản ứng với lạnh thôi. Thì nếu chúng ta coi rằng đó là một phản ứng với lạnh thì chúng ta gọi là common cold, tức là chúng ta bị cảm lạnh.
1: Yeah.
2: Đó. Còn nếu mà cũng cái phản tiến trình này nó xảy ra do con virus gây ra, do con cảm cúm gây ra thì chúng ta gọi là bệnh cảm cúm. Thì thường thường là cái bệnh cảm cúm á, cái phản ứng nó mạnh hơn là cái đối với lạnh, cho
1: yeah,
2: nên nó nặng hơn và nhiều khi người ta không có bao giờ lui lại được và phải đi điều trị.
1: Yeah.
2: Thành ra nó có hơi giống nhau trong những cái phản ứng với nhau. Ví dụ phản ứng với lạnh nó cũng xảy ra như thế, phản ứng với hay fever nó cũng xảy ra như thế, phản ứng với cúm nó cũng xảy ra như thế, nhưng mà cái mức độ nó khác nhau mà thôi. Và nếu cái phản ứng với hay fever là do những cái pollen, tức là do phấn hoa đó, thì khi chúng ta đi vào vào ấm á, nó đâu có bớt, nó không bớt gì cả. Vì
1: yeah,
2: vậy chúng ta phải cần thuốc. Còn phản ứng đối với lạnh khi chúng ta đi vào ấm á, thì nó bớt,
1: nên nó bớt,
2: chúng ta không cần thuốc.
1: Yeah.
2: Nhưng nếu phản ứng kéo dài lâu quá thì cuối
1: thì
2: cùng
1: cũng
2: nó thành
1: bị
2: bệnh
1: cảm lạnh,
2: thì chúng ta
1: yeah,
2: lại phải cảm lạnh thì phải uống thuốc.
1: Yeah.
2: Thì cái thuốc mà chúng ta điều trị đó chẳng qua cũng chỉ là những cái thuốc trị triệu chứng mà thôi, tại cái gốc bệnh chỉ là lạnh thôi. Muốn trị gốc có nghĩa là chúng ta giữ cho chúng ta ấm hơn và chúng ta mở lọ sưởi để cái không khí chúng ta hít vào được ấm hơn, đó là chúng ta trị gốc. Bởi vì gốc của cảm lạnh là do lạnh, vậy thì ngược lại chúng ta trị gốc là chúng ta làm ấm hơn.
1: Yeah.
2: Không khí nơi chúng ta hít thở phải ấm hơn.
1: Yeah.
2: Và quần áo chúng ta mặc phải ấm hơn để làm cho lồng ngực của chúng ta, cổ của chúng ta và vùng đặc biệt là cái vùng trên của xương sống của chúng ta đó, khúc trên lưng của chúng ta ấm hơn.
1: Yeah.
2: Thì cái phản ứng lạnh nó sẽ bớt trở lại. Bởi thế cho nên á, chúng ta muốn tránh bệnh thì chúng ta phải giữ ấm, có thế thôi, rất là đơn giản. Nhưng đôi khi chúng ta biết thế mà vẫn không làm được, bởi vì chúng ta tới một cái nơi nó lạnh quá, quá cái sức chịu đựng của chúng ta. Nhiều khi chúng ta đi bất thần, quần áo không đem theo đủ để giữ ấm mà bất thần nó trở lạnh thì chúng ta phải nhiễm bệnh thôi, bởi vì
1: yeah,
2: chúng ta ở trong lạnh lâu quá.
1: Yeah.
2: Đó là cái sự phản ứng của cơ thể. Rồi bây giờ nếu chúng ta muốn chữa bệnh thì như tôi vừa trình bày hồi nãy đó, tức là chữa gốc và chữa ngọn. Chữa gốc tức là chúng ta làm cho hết lạnh đi, ấm hơn, không khí ấm hơn, quần áo ấm hơn. Và chữa ngọn là như thế nào? Chữa ngọn là bây giờ màng nhầy non ở trong mũi của chúng ta nó đang nở ra làm cho chúng ta nghẹt, thì chúng ta uống những cái loại thuốc chống ngược lại, tức là chất histamine làm nở mạch máu ra thì ta uống những loại thuốc làm đóng bớt mạch máu lại. Ví dụ như là sổ mũi thì người ta uống cái thuốc Sudafed chẳng hạn. Thì cái thuốc đó nó chứa cái chất làm cho mạch máu đóng lại, nó ảnh hưởng lên trên cái sự sinh hoạt của mạch máu và làm cho mạch máu đóng trở lại chứ không nở ra nữa. Thì khi mạch máu đóng trở lại thì tự nhiên cái màng nhầy của ở trong mũi chúng ta nó xẹp xuống và chúng ta thấy bớt ngạt mũi và không có chảy mũi nữa. Đó là tác dụng của thuốc.
1: Yeah.
2: Và những cái thuốc chẳng hạn như thuốc cảm như là paracetamol, tức là mình có thể có cái tên là Panamax hay là Panadol, đó là những thứ nó chống sưng và nó cũng góp phần vào không cho cái vùng đó sưng lên, thì tất nhiên nó cũng làm ở màng non của chúng ta xẹp xuống. Rồi chúng ta lại còn uống những cái thuốc nặng hơn, là khi mà cái phản ứng nó mạnh hơn, uống hai cái đó rồi mà nó không có bớt thì chúng ta phải uống chống lại cái chất histamine là hồi nãy cơ thể chúng ta tiết ra để làm nở mạch máu. Bây giờ cái chất đó nó đang còn trong cơ thể nhiều quá thì chúng ta lại uống chống chất histamine, đó là những cái thuốc mà gọi là hay fever đó.
1: Yeah.
2: Cho nên khi mà trị cảm đó, cảm lạnh, người ta hay bỏ thêm cái thuốc hay fever vô là bởi vì nó chống lại với chất histamine. Và nếu cái tình huống mà lạnh nặng quá đó thì cái chất histamine tiết ra nhiều quá mà uống antihistamine nó cũng không đủ á, thì người ta là phải dùng tới cái chất cortisone hay là steroid, là những cái thứ mà mạnh hơn.
1: Yeah.
2: Bởi thế cho nên quý vị thấy khi mà quý vị cảm và sổ mũi, thường là những cơn suyễn nó xảy ra là bởi vì cái lạnh đó nó làm cho nở mạch máu ở mũi, nhưng mà ngược lại nó lại làm cho đóng những cái phế quản của chúng ta. Vì thế cho nên cái người suyễn á, thấy là thở ra khó, nặng nề lắm, thở giống như bị nghẹt ở trong đó, là bởi
1: yeah,
2: vì cái phế quản mình teo hẹp lại. Và vì vậy cho nên trong những trường hợp mà nặng như vậy, mình uống ba cái tên không có nhầm nhò gì hết, thì khi đó bác sĩ lúc nào cũng cho thêm mình một thứ gọi là steroid, ở trong đó chẳng hạn như là Zoloft hay là Prednisolone, đó là nó thuộc loại steroid. Và những cái thuốc này nó mạnh lắm, nó chống histamine còn mạnh hơn cái thuốc antihistamine mà tôi vừa nói, như là Claritin hay là Zyrtec hay là Telfast, thì cái này nó mạnh hơn. Cho nên trong trường hợp nặng, bác sĩ có thể cho những loại steroid như vậy để mà đặc biệt là khi mà người ta khó thở, nặng thở là nó đã qua xuyển, thì khi đó người ta cho uống cái này. Và thêm vào đó nữa có thể cho uống những cái loại tương tự như là Sudafed để mở thêm cái ống phế quản ra. Vì vậy cho nên quý vị thấy rằng cái phản ứng đối với lạnh nó xảy ra, nó làm cho chúng ta sổ mũi, nghẹt mũi, rồi tăng lên một cái là bệnh suyễn dễ có cái cơ hội để biểu lộ ra và trở thành ra cái cơn suyễn nó có thể hiện lên. Vì thế những cái thuốc này đó là giúp vào. Và bây giờ nếu tác động của lạnh đó, ở trên cái lỗ mũi của chúng ta thì chúng ta nghẹt mũi, chảy nước mũi. Và nếu nó tác động lên phế quản của chúng ta thì chúng ta cũng tiết đàm ra, tại vì nó cũng là do chất histamine nó làm nở mạch máu ở trong vùng phế quản. Nó làm cho mạch máu nở ra thì đương nhiên là đàm nó trở ra. Tại bình thường cơ thể của chúng ta khi mà những cái tuyến nhờn nó được cung cấp nhiều máu tới để sinh hoạt cao hơn thì cái chất đàm bình thường nó có, nó tiết ra nhiều hơn. Vì thế mà chúng ta thấy có đàm, ho có đàm. Và một cái mức độ hơn nữa mà chắc có lẽ quý vị không bao giờ biết và không bao giờ nghĩ tới, đó là khi cái lạnh mà nó nhiễm vào bụng của chúng ta hoặc là cái vùng bụng và vùng chân của chúng ta, khi chân và bụng của chúng ta bị lạnh đó, chúng ta có thể bị đau bụng và tiêu chảy.
1: Nó cũng làm cho mình đau bụng tiêu chảy.
2: Thì cái này đó là tôi không đọc được cái information này ở trong sách vở. Tôi cũng không có cái information này từ trường đại học y khoa bao giờ cả. Nhưng mà đó là một sự nhận xét rất là trung thực và rất là khách quan từ bản thân của tôi và từ những cái bệnh nhân khác. Thì tôi cảm thấy rằng lạnh, trong mùa lạnh người ta bị tiêu chảy nhiều hơn và ói nhiều hơn. Từ đó tôi mới khám phá ra cái điểm này. Và từ khi mà tôi khám phá ra cái điểm này đó là cái cách điều trị về tiêu chảy và ói nó khác hơn hồi xưa. Tức là tôi bắt người ta phải giữ ấm hơn. Và khi đó cũng cho những cái thuốc chống ói, chống ỉ chảy, nhưng mà phải giữ ấm nữa. Thành ra quý vị thấy lạnh nó ảnh hưởng đủ mọi mặt hết đó. Và ngoài cái chuyện mà nó làm cho người ta tiêu chảy rồi, nó còn một cái chuyện lớn hơn nữa mà phần lớn những bác sĩ khác cũng không có biết được. Tại vì cái này cũng là nhận xét cá nhân của tôi mà thôi. Không có trong sách vở. Nhưng nếu mà tôi lấy y khoa ra tôi giải thích thì có, tôi giải thích được. Là khi mà lạnh quá đó, nhất là cái lạnh mà đập vào mặt của chúng ta, giống như lần trước mà tôi nói là khi đi ra buổi sáng đi lần tơn là thấy ngã cái đùng, là bởi vì cái lạnh nó đập vào mặt. Thì nó gây ra một cái phản xạ gọi là vasovagal reflex, tức là một cái phản xạ mà nó khơi động lại cái hoạt động của cái hệ thống đối giao cảm. Và cái hệ thống đối giao cảm là cái hệ thống nó ngược lại với hệ thống giao cảm. Hệ thống giao cảm thì làm cho mạch máu đóng lại và tăng huyết áp lên. Hệ thống đối giao cảm làm mạch máu nở ra và trục huyết áp xuống. Thì quý vị thấy nãy giờ tôi nói lúc nào lạnh vào mũi thì cũng làm nở mạch máu ra. Là đó là ngược lại với lại hệ thống giao cảm, tức là sự hệ thống đối giao cảm nó sinh hoạt nặng nề hơn ở vùng mũi, nó làm nở mạch máu ra. Thì bây giờ hệ thống đối giao cảm nó cũng sinh hoạt mạnh hơn ở vùng bụng thì nó làm cho nhu động ruột tăng lên. Vì thế mà chúng ta đau bụng. Và khi nhu động ruột tăng lên á, thì cái nước nó không có được hấp thu vào trong cơ thể, nó được thải xuống hậu môn nhanh hơn. Vì thế chúng ta tiêu chảy. Thành ra cái lạnh có thể gây ra tiêu chảy và gây ra ói nữa. Thì mà mùa đông á, là những bệnh này rất là nhiều. Vì thế muốn tránh những cái bệnh tiêu chảy và ói mửa cho trẻ em á, là phải giữ trẻ em ấm đúng mức. Trong giấc ngủ nhiều khi mùa đông lạnh mà nó tông mền ra đó, sáng ra nó tự nhiên 3 giờ sáng nó dậy nó ói à. Rồi sáng ra nó tiêu chảy. Thành ra có nhiều người không biết, không có cho ăn gì bậy cả mà tự nhiên nửa đêm cái dậy ói và sáng ra tiêu chảy. Thì đó, thưa quý vị, đó là do lạnh. Nhưng khi mà những em này vào bệnh viện á, thì người ta lúc nào người ta cũng nghĩ đó là quan niệm của Tây y, tiêu chảy với ói mửa là do con siêu vi trùng rotavirus. Nhưng mà trên thực tế đó thì bệnh viện không cho thuốc gì cả. Bệnh viện chỉ nói là cho những cái nước uống để cho em bé không có mất nước, không có mất muối. Là những cái nước mà có đường và có muối. Đường là thức ăn, nước là chất nước, và trong đó có chất muối để đem muối khoáng vào để bù lại cho những cái gì em bé đã mất. Và do đó nó có đủ nước để không có bị không có bị mất sức. Nhưng bệnh viện cũng không có khuyên là cho uống những cái thứ mà để làm giảm nhu động ruột. Cho nên nhiều khi ở bệnh viện trị tiêu chảy cả tuần mà không có hết, là bởi vì không có thực sự giúp cho cái cơ thể nó đi ngược lại. Nếu lạnh mà làm cho người ta tăng nhu động ruột thì nó mới làm đau bụng được. Thì như vậy mình phải cho những cái thuốc làm cho nhu động ruột giảm xuống, gọi là trị triệu chứng thôi, chứ nó không phải là vi trùng. Cho nên chúng ta không có cho trụ sinh để giết vi trùng, không cần phải trụ sinh để giết vi trùng. Còn nếu bệnh viện cho rằng do virus á, thì cái virus đó cũng không có thuốc trị luôn. Vì thế mà bệnh viện mới khuyên rằng không có thuốc trị con vi trùng, siêu vi trùng đó. Chỉ cần là cho em bé uống nhiều nước, muối khoáng là tự động nó bớt. Nhưng có đôi khi nó không bớt và nó kéo dài cả tuần lễ thì rất là mất sức khỏe. Nhưng những trường hợp đó đó, nếu mà mình cho những cái thuốc mà làm giảm nhu động ruột lại, chích hay là uống làm giảm nhu động ruột lại, thì cái đau bụng hết tại chỗ trong vòng 15 phút. Hết, và chích thuốc ói nữa thì hết ói trong vòng 15 phút. Yeah. Hết đau bụng trong vòng 15 phút và ngưng ỉa chảy trong vòng 15 phút. Sau đó rồi mình khuyên bệnh nhân á, là nên biết cách ăn uống để phù hợp với cái điều kiện bây giờ.
1: Yeah.
2: Là khi mà cái đường ruột nó đã gây ra ói và tiêu chảy như vậy thì nó làm việc yếu kém. Và sự tiêu hóa của nó chỉ xảy ra giỏi lắm là 30% thôi. Cho nên nếu chúng ta không biết á, mà chúng ta cho bệnh nhân ăn sau khi thấy ngưng rồi mừng quá, cho ăn cơm bình thường, cho ăn thịt, ăn cá vô,
1: yeah,
2: ỉa chảy lại, bởi vì nó không có tiêu hóa được.
1: Yeah.
2: Mà khi nó không tiêu hóa được thì nó cũng gây ỉa chảy và ói. Và nhất là những cái món ăn mà làm tăng cái nhu động ruột trong cái thời điểm này là sữa. Cho nên khi nào ỉ chảy là phải cử sữa, không cho bú.
1: Yeah.
2: Và không có nên cho ăn trái cây, vì trái cây là nó có mang bản chất là nhuận trường, cho nên nó sẽ tăng cái nhu động ruột hơn.
1: Yeah.
2: Và nước trái cây cũng không được luôn. Không được uống nước trái cây, không được uống sữa, không được ăn trái cây, không nên ăn rau, bởi vì rau cũng là nhuận trường. Cho nên chỉ ăn có tinh bột thôi. Ví dụ là cháo, cháo nấu không thôi, không có bỏ thịt cá gì cả. Và có thể nêm muối, hoặc nêm nước mắm, hoặc nêm xì dầu. Và nếu ăn muối, nước mắm, xì dầu 2-3 lần ngán quá, có thể bỏ thêm tí đường để thành ra cháo ngọt cũng được.
1: Yeah.
2: Nhưng không được ăn thịt, không được ăn cá, không được ăn rau, không được ăn trái cây gì cả.
1: Yeah.
2: Và chỉ trong vòng khoảng đâu 4-5 giờ sau là cái đường ruột mình nó gần như trở về gần như bình thường. Cho nên nếu quý vị cử được như thế thì sau 5-6 giờ sau thấy khỏe hẳn đi. Và chúng ta vẫn tiếp tục ăn như thế chừng khoảng nửa ngày nữa, tức là nói chung lại là tổng cộng một ngày là quý vị sẽ lành 100% mà không cần đi bệnh viện gì cả.
1: Hay quá. Dạ vâng. Em xin hỏi một câu thôi, nghe chỗ này là có phải là cũng có khi người ta cho ăn cháo với cái chứng bệnh này và họ nấu với cà rốt, nó có công hiệu gì không thưa chị?
2: Cà rốt á, nó có khuynh hướng làm chậm cái nhu động ruột lại, cho nên nó tốt ở cái chỗ là nó làm giảm cái tiêu chảy là nước cà rốt á. Nhưng mà không có cần thiết lắm. Tôi thấy tôi không có chỉ cho bệnh nhân cà rốt gì cả. Bệnh nhân cũng hết
1: liền.
2: Ví dụ như bây giờ đang tiêu chảy, tới đây khoảng 9 giờ đêm 10 giờ đêm thì không mua thuốc được. Dĩ nhiên là không có ai bán lúc đó hết. Thì tôi không có thuốc uống, bởi vì tôi không phải là nhà thuốc tây, cho nên tôi chứa thuốc uống ở đây. Thì tôi dùng những loại thuốc chích mà làm giảm nhu động ruột xuống. Tôi chích một tí cho em bé, tùy theo cái độ nặng nhẹ của nó mà tôi phân thuốc ra tôi chích. Thì hết ói và hết ỉ chảy tại chỗ. Và về nhà tôi dặn là cử ăn, tức là không cho uống sữa, không cho uống trái cây, không ăn trái cây. Chỉ có ăn cháo lỏng. Và có thể ăn bánh mì nướng, mà bánh mì đó không có được là raisin bread, tức là không có được có trái cây trong đó. Là bánh mì thường thôi, và nướng khô lên, và không có được jack bơ hay là jack margarine hay là butter gì cả. Bởi vì những cái thức đó là chất béo, nó sẽ không tiêu hóa được. Khi cái ruột mình yếu, nó chỉ tiêu hóa được có tinh bột thôi. Là nó dễ tiêu hóa, nó không có quậy. Còn tất cả những cái khác là nó không tiêu hóa được thì nó sẽ làm ỉ chảy trở lại. Và quý vị cứ yên tâm là mình cử như thế chừng nửa ngày là thấy ok hết trơn. Và mình muốn kỹ nữa thì cử thêm nửa ngày nữa là xong. Có nghĩa là buổi chiều bệnh nhân đau, chích thuốc vô là đêm đó về êm hết. Mọi thứ cử như thế là ok hết. Tới sáng là có thể lành bệnh rồi. Hoặc là mình sợ quá thì mình vẫn cử thêm buổi sáng nữa. Chiều mai là bảo đảm lành 100%. Cho nên á, nếu mà biết cách như vậy đó thì rất là đỡ tốn thì giờ. Người nhà không cần phải đem em bé vô bệnh viện gì cả. Và ở nhà giữ như thế là sẽ hết. Hoặc là nếu không có thuốc uống gì cả thì cứ việc giữ ấm cho em bé. Em bé có thể ói một lần, hai lần gì đó, có thể tiêu chảy 2-3 lần gì đó, giữ ấm trở lại. Theo kiểu Á Đông thì có thể là cho dầu lên bụng vân vân, hay là nhưng mà mình cho dầu nhiều khi cay nóng em bé, thì mình cho lò sưởi ấm lên, cho mặc độ ấm hơn. Đó, và cử ăn. Rồi em bé như vậy là em bé không ăn được thì em bé có thể là bị mệt, là vì không ăn được. Nhưng mà cái mệt đó nó không có bao lâu. Khi mà nửa ngày sau nó ăn được rồi, mình cho nó ăn từ từ trở lại, có nước vô, tức là cái nước cháo đó. Trong nước cháo mình bỏ muối hay là bỏ nước mắm hay xì dầu hay là muối, nó cũng đều có chất muối. Thì muối và nước là hai cái yếu tố căn bản để giữ nước lại trong cơ thể, cộng thêm một chút cháo tức là đồ ăn thì em bé sẽ có năng lượng và có đủ nước muối khoáng ở trong người thì khỏe lại liền, không có sao hết. Thật ra cái tình trạng đó nó không có gì nguy hiểm cả. Và tôi nói thêm một vài cái điểm loanh quanh đây một chút xíu là cái quan niệm đông y tây y. Thì khi nào quý vị vào bệnh viện, người ta cũng lo đi cấy thử coi có siêu vi trùng hay không. Nhưng mà tôi thấy, theo ý kiến riêng của cá nhân tôi, cái này thì tôi hơi phản lại những cái gì mà người ta làm việc, nhưng mà nó luôn luôn trúng là ở cái chỗ nếu như rotavirus cấy ra mà có đó, thì quý vị bác sĩ cũng sẽ nói rằng không có thuốc. Thế thì cấy làm gì? Nếu cái gì mà mình làm ra mà mình có thuốc điều trị nó thì mình nên cấy. Mình cấy ra mình nói rằng cũng không có thuốc uống thì cấy làm gì? Thành ra nói chung lại vẫn dùng những phương thức mà tôi nói hồi nãy là an toàn. Là bởi vì có vi trùng hay không có vi trùng thì cách điều trị cũng thế thôi. Thành ra tôi chưa bao giờ cấy vi trùng bất cứ em bé nào ỉ chảy tới trong vòng gần 20 năm qua tại phòng mạch này. Nhưng em bé nào cũng hết ỉ chảy cả. Không có em bé nào phải đi vô bệnh viện hết. Và luôn luôn lành, nếu đến từ chiều, sáng mai lành, nếu đến sáng thì chiều lành, luôn luôn lành trong vòng một ngày, không có hơn 24 tiếng đồng hồ sau. Vì thế mà tôi mạnh miệng nói rằng phương pháp của tôi đúng. Và cái quan niệm đó nó phù hợp với quan niệm đông y, bởi vì kể cả tây y, khi chúng ta lạnh thì nó kích thích thần kinh đối giao cảm, nó làm trục huyết áp, nó làm tăng nhu động ruột, đau bụng, ói và ỉ chảy. Nó làm trục huyết áp thì chúng ta cảm thấy giống như là bủng rủng tay chân. Đó là cái cảm giác của người trục huyết áp. Và nếu nặng hơn nữa là người ta xỉu. Tôi đã gặp rất nhiều bệnh nhân bị xỉu mà đi vào bệnh viện. Bệnh viện thử đủ thứ hết, không tìm ra cái gì cả. Là bởi vì người ta chỉ có lạnh thôi. Và tất cả những cái cơ quan trong người nó bị hoạt động yếu xuống. Và huyết áp trục đi. Nó trục mà mạch không có đập nhanh, cho nên nó không có phản ứng lại được để mà tăng huyết áp. Mạch vẫn đập chậm, huyết áp trục mà mạch vẫn đập chậm, cho nên người đó là ở trong tình trạng muốn xỉu. Thì những trường hợp đó đó, đi vào bệnh viện chỉ không có thấy cho thuốc gì cả và cũng không có biết làm gì cả. Và người bệnh nhân đi vào bệnh viện và bị xỉu đi vào hai lần rồi cuối cùng cũng không về gì hết. Thì những trường hợp đó đó, tôi biết cách giải quyết. Tức là tôi chích cho một loại thuốc mà đã làm tăng cái sức đề kháng của người đó lên. Nó cũng thuộc như là loại thuốc hay fever đó. Nó có khuynh hướng tích nước lại trong cơ thể và nó làm tăng sức đề kháng của người ta. Và tôi chích cho một loại thuốc tăng huyết áp thì cái người đó khỏe tại chỗ trong vòng nửa tiếng đồng hồ. Thành ra không còn xỉu nữa và đi về tỉnh bơ. Rồi tôi dặn về nhà phải giữ ấm đủ. Thì cái ấm, cái lạnh đó nó làm cho người ta trục huyết áp. Mà cái điều đó là một cái điều mà tôi đã nhận xét cả hàng bao nhiêu bệnh nhân ở đây rồi. Và người nào cũng thành công hết. Và kế vào đó nó có những cái huyệt đạo mà tôi có thể châm cứu để làm tăng huyết áp giúp cho người ta nữa. Ví dụ họ đến á, mà họ bị như vậy, tôi chích thuốc vào họ bớt ngay, họ đi về họ khỏe ngay. Nhưng mà hai ngày sau thì họ lại bị lạnh nữa, họ bị cũng tình trạng y như vậy. Tới tôi chích thuốc, họ cũng bớt ngay, họ đi về sau hai ngày nữa họ cũng bị như vậy. Thì bây giờ tôi châm cứu thêm. Thì những người nào mà tôi châm cứu thêm và tôi bắt châm khoảng 3 lần thì người đó không có trở lại nữa. Thành ra cái huyệt đạo đó nó nằm ở trên mặt da của chúng ta. Nó nhận lãnh những cái tín hiệu bên ngoài. Ví dụ như nóng thì nó cảm nhận là nóng, lạnh thì nó cảm nhận là lạnh. Và khi lạnh vào một cái huyệt mà nó thuộc vào đường ruột, tức là những cái huyệt nằm ở chung quanh rốn á, và những cái huyệt, có một số huyệt nó nằm ở dưới, dọc theo hai cái cẳng chân của chúng ta. Những huyệt đó khi bị lạnh thì nó kêu là low energy, tức là nó không có đủ năng lực nó làm việc. Thì tự nhiên nó làm cho nó phản ứng của nó bằng cách là trục huyết áp. Nếu chúng ta châm cứu vào những cái huyệt đó thì người ta sẽ ấm trở lại và người ta tăng huyết áp lên và một lát thấy gương mặt hồng hào trở lại. Thì những cái huyệt đó là làm tăng huyết áp, thì đó là nói theo lối châm cứu. Và từ chỗ đó tôi cảm thấy rằng, như tôi đã nói đó, cơ thể của chúng ta là một tiểu vũ trụ và cái đại vũ trụ ở bên ngoài, và sự thông thương giữa con người và đại vũ trụ, con người là một tiểu vũ trụ, communicate với đại vũ trụ, tức là cảm thông được với đại vũ trụ qua những cái vùng, những cái điểm mà chúng ta gọi là huyệt đạo. Thì những cái điểm đó đó, nó nhận lãnh được cái cảm giác từ bên ngoài lạnh hay nóng, nó phản ứng lại trong cơ thể của chúng ta. Những cái huyệt đó nó cảm nhận được hết ra bên ngoài. Và bây giờ nếu chúng ta biết cái điều đó đó, chúng ta châm cứu ấm lên những cái huyệt đó.

0: trong ống mũi quá lại trở thành ra viêm xoang, thành nhức đầu. Còn lạnh mà đi vào vùng phế quản thì làm cho chúng ta ho và có thể gây ra những phản ứng suyễn nữa. Đó. Mà lạnh đi vào bụng, đi vào chân thì làm cho tiêu chảy và ỉ chảy, cho nên chúng ta phải giữ ấm, đừng có để cho lạnh xảy ra. Và khi đã bị rồi thì chúng ta ngược lại, chúng ta cũng phải giữ ấm để chống lại cái nguyên nhân. Và sau đó chúng ta dùng thuốc để trị lại những cái hậu quả mà nó gây ra. Ví dụ nó làm tăng nhu động ruột quá thì mình phải có cái thuốc làm chậm nhu động ruột, chẳng hạn như những thuốc như là Lomotil. Lomotil là thuốc ỉ chảy mà mình hay uống đó. Nó làm chậm nhu động ruột lại thì tự nhiên người ta hết ỉ chảy. Đó. Có rất nhiều tên thuốc khác, nhưng mà tại vì tôi hay dùng cái thuốc đó cho nên tôi nói thì quý vị cũng hiểu. Rồi. Khi mà mũi nở ra nhiều thì chúng ta dùng những thuốc đóng bớt mạch máu lại. Thành ra đó là một cách chữa triệu chứng chứ không phải là chữa gốc. Còn chữa gốc tức là chúng ta làm ấm trở lại. Đó là nói về tác động của lạnh trên phần hô hấp và trên phần bụng. Và cái quan trọng mà muốn nhấn mạnh ở đây là quý vị nên biết rằng lạnh có thể làm cho người ta xỉu đó. Và khi mà quý vị thấy ngày hôm qua khỏe mạnh, chẳng có bệnh gì hết, không sổ mũi, không cái gì hết, ăn uống bình thường, tự nhiên hôm nay nghe lạnh một cái rồi chiều lại là thấy muốn xỉu, đó là nó đó, là do lạnh gây ra. Thành ra những trường hợp đó là chữa được mà chứ không cần phải đi vô bệnh viện.
1: Chỉ cần
0: là
1: giữ ấm.
0: Giữ ấm, giữ ấm. Nếu mà có lò sưởi thì mở lò sưởi lên, hoặc là hơi tay hơi chân cho ấm lên, thoa một tí dầu vào bụng, đó là theo cái kiểu thông thường của người Việt Nam. Thì nó sẽ bớt. Hoặc là ăn thì chúng ta bỏ gừng vào trong thức ăn, bỏ gừng vào trong cháo, bỏ gừng vào trong nước mắm thì gừng là nó ấm, nó ấm tỳ ấm vị, nó làm cho ấm ở trong cơ thể của chúng ta và nó làm giảm nhu động ruột. Khi ấm thì làm giảm nhu động ruột, mà khi lạnh lại tăng nhu động ruột đó, thưa quý vị.
1: Dạ vâng.
0: Bữa nay
1: bác sĩ, thưa bác sĩ, nghe bác sĩ nói một lèo như vậy đó, em cảm thấy rất là nhẹ nhõm và em tin là quý thính giả của chúng ta cũng rất là an tâm khi mà mắc phải cái chứng bệnh mà chị vừa kể. Em nghĩ là cái điều mà chị đưa đến cho quý thính giả rất là hữu ích, em cũng tiếp thu được rất là nhiều. Nhưng mà có một câu hỏi đó, nó hơi nửa đùa nửa thật.
0: Em cứ hỏi.
1: Dạ vâng, thưa chị, Việt Nam của chúng ta đó, ở ngoài miền Trung và miền Bắc đó, em thấy rất là lạnh. Và khi mà lạnh như vậy đó, rất là nhiều người hút thuốc, đàn ông đàn bà gì em cũng thấy hút thuốc cả. Khi mà qua tới bên này đó thì thời tiết cái mùa đông này nó cũng lạnh như vậy mà chúng ta đã biết, thì có nhiều vị hút thuốc dữ lắm. Khi mà được khuyến cáo á, thì họ nói là ôi lạnh quá phải hút một cái cho nó ấm. Quan niệm như vậy hoặc là cái đó là cái sự thật, em không biết là bác sĩ có lời khuyên nào cho những quý vị nghĩ là trời lạnh hút thuốc nó sẽ ấm không ạ?
0: Tại vì cái điếu thuốc khi mình đốt ra đó là nó có lửa. Và cái hơi mà đi ngang qua cái đầu lửa đó đi vào thì nó ấm hơn, thì cái điều đó là sự có thật. Là hút cái điếu thuốc vào trong lúc trời lạnh thì nghe có ấm thật. Nhưng mà bên cạnh đó mình cũng hút những cái chất như là nicotine đi vào trong phổi. Nó làm cho đóng những cái mạch, đóng những cái mạch máu ở vùng mũi và vùng phổi, thì khi đó nó cũng bớt sổ mũi thật vì nó ấm á. Và cái chất nicotine nó cũng đóng lại thì nó đi ngược lại với chất histamine, tức là chất histamine làm nở ra chúng ta sổ mũi, cái đó nó ấm lại, thì cái điều đó nó có thật. Thế nhưng mà nếu mà mình dùng cái điều đó để mà làm một phương thức điều trị thì nó sai. Bởi vì cái hút thuốc là người ta biết rằng là hút thuốc sẽ gây những cái biến chứng khác. Vì vậy cho nên tôi không có khuyên quý vị là nên hút thuốc. Và nếu lạnh thì quý vị cho lò sưởi lên. Ở đây mình xứ văn minh, nhà nào cũng có lò sưởi cả, thì lạnh mình cho lò sưởi lên và mình uống ly cà phê ấm, nước ấm thì nó đủ ấm rồi. Chứ mình hút thuốc thì nó cũng không có quá hay để mà giúp vào cái vấn đề đó. Nó chỉ phút chốc rồi thôi, mình ngưng hút thì nó lại lạnh trở lại. Thành ra cái đó nó không có bền và nó cũng không phải là cái điều mà đáng nên hướng dẫn. Tuy rằng nó có hiệu quả, nhưng cái hiệu
1: trong
0: quả
1: chút lát thôi phải không ạ?
0: Và sẽ không có bền và lại mang chất độc vào người. Tôi có một vài cái thí dụ này tôi nói là bởi vì trên cái kinh nghiệm thực tế của tôi. Có một em bé đó là khoảng 2 tháng, em bé đó đó không ăn, không chịu bú. Nghĩa là nói không thì không đúng, nghĩa là giảm cái sự bú xuống rõ ràng, mà trong khi em bé không sổ mũi, không ho, không thấy bệnh gì cả, tự nhiên ăn ít lại. Ví dụ như bình thường em bé đó ăn 240ml sữa, bây giờ ăn lại còn có 120, có khi có 60 à. Mà suốt cả một tuần lễ như vậy thì cha mẹ của em bé đó không biết cái bệnh gì. Thì khi đó đưa vào bệnh viện Nhi Đồng thì bác sĩ cũng không khám ra cái bệnh gì cả, thì mới khuyên rằng thôi giờ đem em bé về và coi thử trong vòng một tuần lễ em bé có bớt hay không. Mà nếu không bớt thì họ không có dặn là đem vô Nhi Đồng nữa, mà họ lại dặn đem lại bác sĩ gia đình. Đó, thành ra

0: Vì thế mà tôi mới có cái hân hạnh được tiếp cái em bé đó. Và khi em bé đến, tôi ngồi tôi hỏi khoảng 15 phút triệu chứng gì thì không có cái gì cả. Chính tôi nghe câu chuyện tôi cũng không biết tại sao mà nó không có ăn, tôi không hiểu gì cả. Nhưng khi tôi bắt tay vào, tôi khám em bé để tôi nghe tim, nghe phổi thì tôi rờ tới bụng thì tôi thấy hỏi ôi, bụng em bé sình lên. Vì chính vì nó sình bụng mà nó không chịu ăn, mà không ai biết cả. Mà bác sĩ trong di động không biết khám sao cũng không thấy luôn. Thành ra em bé bị sình bụng, gõ cái bụng thì nó như cái trống vậy. Khi mà hơi nhiều trong bụng, khi chúng ta gõ nó bùm bùm, nó như cái trống. Còn khi mà không có nhiều hơi thì mình gõ thì cái tiếng nó cạch, nó không có vang lên. Vì thế mà tôi biết chắc là em bé nhiều hơi. Mà thường theo kinh nghiệm thôi, đây sách vở không nói nhé. Kinh nghiệm mà hơi nhiều trong bụng như thế đó là do lạnh bụng. Do lạnh bụng. Mẹ em bé đó, để em bé lạnh bụng,
1: bị lạnh,
0: lạnh trong vùng bụng. Cho nên cái trường hợp này thì ngược lại, lạnh bụng lại tích hơi, không có làm tiêu chảy. Cho nên mẹ em bé cũng không biết, không làm ói, cho nên không biết mà nó lại tích hơi.
1: Coi như là, nó tích ở trong bụng.
0: Nó tích trong bụng ruột. Nó tích ở trong cái hệ thống ruột. Tức là ruột già, ruột non gì cũng nhiều hơi quá. Cho nên nó phình cái bụng em bé lên và gõ nó bùm bùm. Thế thì tôi thấy vậy là tôi biết rồi. Thì khi đó đó, thường thường á, mà hơi nhiều á, thì người lớn á, mình cho uống những loại thuốc viên hấp hơi, ví dụ như Sacol. Hồi xưa ở Việt Nam mình dùng thuốc Mỹ đó, mình dùng những cái loại gọi là, dân thường thì họ gọi là thuốc thuốc thang. Họ dùng chữ thuốc thang là cái chất thang đó nó có khuynh hướng hấp cái hơi. Cho nên khi người lớn mà uống những cái viên thuốc thang nó vào thì cái bụng sình nó xẹp bớt. Nhưng mà với em bé có 2 tháng là, mà ở đây cũng không có thuốc thang mà cho uống nữa, thì làm sao mà mình cho em bé uống thuốc thang. Vì thế cho nên tôi không có nghĩ ra được là thuốc tây cho cái gì cả. Bèn tôi mới bèn dùng qua châm cứu. Thì tôi dùng những cái huyệt đạo về đường bụng để mà làm giảm hơi xuống á. Thì mới châm cứu xong một cái á, thì tôi cũng không biết là tôi châm cứu có hiệu quả cho em bé hay không. Nhưng mà trong quá khứ tôi đã từng châm cứu những em bé lớn hơn là 1-2 tuổi thì rất là thành công. Cho nên tôi mới dặn hờ người mẹ rằng đem về nhà đi rồi mai chịu khó đem lại một lần nữa. Tại trong quá khứ thì tôi châm có một lần thì em bé bớt. Nhưng mà em bé này nhỏ quá, không biết một lần có bớt hay không. Cho nên xin ẵm em bé trở lại lần thứ hai vào ngày mai. Thì ngày mai người mẹ bồng em bé lại và báo cho tôi biết rằng em bé về bú không những là 240 mà còn 250 nữa.
1: Bù phẩm.
0: 260 nữa. Làm tôi mừng quá. Phương pháp cho
1: rất là hay,
0: rất là hay. Từ đó về sau tôi thấy rằng là có nhiều cái chúng ta không có nên khinh thường đông y tây y gì cả. Mà đông y hay thì chúng ta xài, tây y hay thì chúng ta xài. Trong cái bệnh này đông y hay thì chúng ta xài đông y, tây y hay thì chúng ta xài tây y. Cho nên á, y khoa là một cái gì nó vô cùng rộng rãi. Và chúng ta không nên coi thường bất cứ một cái ngành y khoa nào. Bởi vì nếu mà trong dân gian người ta nói cái đó nó làm cho tôi bớt lâu thì người ta nói phải có thật. Phải nghe, lắng nghe. Và mình phải nghiên cứu. Cho nên tôi thấy rằng là cái vấn đề mà lạnh nóng đó ảnh hưởng trên con người rất là nhiều và gây không biết bao nhiêu là bệnh hết. Quý vị thấy cái bệnh nào mà nhiều nhất ở từ trước tới giờ có phải là bệnh ho cảm cúm không?
1: Phòng mạch
0: cũng có ho và cảm cúm cả thì bệnh hô hấp đường phổi ra là nhiều nhất. Mà dưới mắt của tôi á, là một người mà có biết về đông y và tây y thì tôi cảm thấy cái vai trò của lạnh nó đóng hơn nhiều hơn là bất cứ siêu vi trùng hay là vi trùng gì cả. Nhưng thường thường khi mà em bé nặng rồi á, tôi không có quan niệm rằng tôi cho trụ sinh là em bé mau lành đâu, nhất là những người mà ho đàm rồi này kia nọ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng cái này là do phản ứng đối với lạnh thì tôi chủ mục vào những cái cách điều trị chống lại những cái phản ứng đối với lạnh. Chẳng hạn như tôi cho chống lại cái chất histamine nó làm nở mạch máu ra, tôi cho làm bớt sưng, tôi cho đóng mạch máu bớt thì người ta bớt sổ mũi, người ta bớt ho, tôi cho thuốc ho. Thế nhưng mà vì khi mà người ta đã thay đổi cái đường hô hấp để mà ho như vậy rồi thì cái con vi trùng bình thường nó vẫn sống chung hòa bình với chúng ta, là cái con streptococcus đó nó có thể trở mặt lại và phản bội chúng ta, tức là tấn công chúng ta ngay. Vì thế trong những trường hợp nặng tôi vẫn cho trụ sinh. Nhưng thưa quý vị, trụ sinh không phải là cái chánh để trị bệnh ho trong lúc này, mà chỉ là tôi cho vì tôi cho ngừa nó có thể tấn công thứ cấp để gây ra sưng cuống phổi và sưng phổi. Tôi thấy phần lớn quan niệm của bệnh nhân là nghĩ rằng là có
1: cứ phải trụ sinh.
0: Cho nên cái điều này tôi muốn nhấn mạnh rằng trụ sinh không phải là cái chánh yếu trong cái bệnh ho cảm cúm. Mà nếu mới thôi thì quý vị giữ ấm, và uống những cái thuốc cảm cúm mà quý vị mua đó nó cũng bớt, mà với điều kiện quý vị giữ ấm thì quý vị không cần tới bác sĩ. Là tôi sẽ ế khách nhưng mà tôi rất hài lòng là vì bài nói của tôi có hiệu quả, thành ra giữ ấm vẫn là điều tiên quyết. Và kế đó là uống mấy cái thứ mà nó chống sưng chống cân, nhưng mà quý vị thấy nếu mà nặng đó thì nên đi bác sĩ để họ cho thêm những cái thứ mạnh hơn, hoặc là họ cho thêm những cái antihistamine, hoặc là họ cho thêm những cái steroid khi mà cái người đó đã có cái từng có cái suyễn trong quá khứ. Vì thế cho nên là cần bác sĩ là những lúc đó, còn lúc nhẹ quá thì giữ ấm là nó hết à. Thành ra cái thần dược cho bệnh cảm là giữ ấm. Đó là lời nhắn nhủ, và đó cũng là y tế phòng ngừa. Quý vị giữ ấm, quý vị tránh bệnh. Có đôi khi mình biết mà mình không tránh được là vì mình đi tới những nơi nó lạnh, mình bất thần mình không đem đủ quần áo thì cái điều đó không tránh khỏi. Nhưng mà nếu chúng ta biết giữ kỹ như thế là chúng ta tránh rất là lâu. Vì thế cho nên có nhiều khi á, tôi bị lạnh, tôi biết là đi họp ở Preston, ở trong cái nhà đó là không có lò sưởi, tôi biết tôi sẽ bị lạnh, tôi sẽ bị cảm, tôi đem theo áo coat đủ thứ. Và trong khi tụi Úc nó chịu lạnh giỏi lắm, nó mặc mỏng mỏng thôi mà tôi vừa áo thường lại vừa áo coat, mà tôi về tôi vẫn ho. Không tránh được, cái đó là biết mà không tránh được. Về vẫn ho. Rồi tôi cho toa tôi uống trụ sinh, nhưng vì tôi phải khám bệnh mãi, tôi không có thì giờ uống, nhiều khi tôi quên. Cuối cùng lại tôi tức mình quá, tôi vặn lọ sữa lên rất là nóng, bệnh nhân vô đây cũng thấy nóng luôn.
1: Để mà tôi hít vô hả?
0: Kinh ngạc ở cái điểm này nè, tôi đang ho rất nhiều đàm, tôi không muốn bệnh nhân thấy tôi ho đàm như vậy thì tôi chữa bệnh cho ai. Thế thì tôi cho lọ sữa ấm lên và rất kinh ngạc là sau 3 tiếng đồng hồ nóng như vậy đó, tự nhiên đàm tôi khô liền. Thì đó cũng là thêm một cái kinh nghiệm cá nhân của mình. Mình tự điều trị, mình thấy thì mình ứng dụng cho bệnh nhân. Cho nên khi nào quý vị thấy em bé ho sặc sụa, ho sặc sụa, ho liên tục, thì quý vị có thể làm như thế này: vặn lọ sữa trong phòng lên ấm mà vẫn còn ho, thì đổ nước sôi vào trong một cái bình nào đó, nhưng mà quý vị phải giữ thật là kỹ cái em bé phỏng, rồi nhỏ một giọt dầu khuynh diệp hay là một giọt dầu xanh ở trong cái nắp đó, rồi cho em bé. Em bé này cũng phải khoảng 4-5 tuổi trở lên thì mới làm điều đó được. Thế em bé cúi cái mặt lên phía trên cái bình đó, hay cứ trên cái ly đó, thở khoảng đâu mấy phút thôi thì cái cơn ho nó sẽ giảm liền. Bởi vì nước sôi khi nó bốc ra thì cái không khí ở phía trên cái miệng của cái bình đó nó ấm, và khi em bé hít cái hơi ấm vào thì cũng giống như mình vặn lò sưởi thật nóng vậy đó, và đồng thời nó có cái mùi dầu nó lên, nó làm thông lỗ mũi, thì tự nhiên cái cảm giác ho sặc sụa đó nó giảm xuống. Và quý vị cũng có thể làm vậy trong những lúc mà đi camp không có bác sĩ hoặc là không có thuốc sẵn, thì có thể làm như thế, nó cũng giảm được cái cơn ho. Thành ra điều đó chứng tỏ rằng cái ấm nó làm ngược lại cái lạnh, cái phản xạ đối với ấm nó làm ngược lại phản xạ đối với lạnh, thì chúng ta sẽ bớt.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều trong cái tiết mục y tế phòng ngừa hôm nay, và với cái bài học mà về chống lạnh mùa đông ấy, chị thao thao bất tuyệt làm cho em cũng mê mẩn luôn.
0: Thưa thật với Thiên Thư đó, Thiên Thư có nói hôm thứ sáu vừa rồi là chuẩn bị để tuần này nói, mà chị về bận quá chị quên luôn. Rồi hồi nãy Thiên Thư riêng lại nhắc á, thì chị ngồi chị soạn cái bài nói này trong vòng 5 phút là chị phải nói những cái gì.
1: Thật bất tuyệt và rất là hay. Dạ
0: rồi. Vâng. Mình chỉ có sắp xếp lại là những cái điểm nào mình cần nói để cho quý vị thấy. Và nói một cách mạch lạc để dễ thu thập thế thôi, chứ không phải là cái gì mới cả. Mà khi mà tôi nói như thế đó thì tôi có thêm cái quan điểm cá nhân của tôi. Và Tây y lẫn Đông y, thì tôi mong rằng là những cái kinh nghiệm cá nhân này được đem lại hữu ích cho quý vị. Và trong những lúc mà không có bác sĩ, xa bác sĩ, hoặc là những lúc không có thuốc đó, có thể ứng dụng được để làm tạm bớt cái nỗi đau khổ cho người bệnh nhân và mau bớt bệnh hơn.
1: Rất là vui nếu như được gặp lại chị tiếp tục trong những cái chương trình kỳ tới, mà theo như em biết thì thính giả cũng rất là mê cái tiết mục này của chị đó.
0: Vâng, tôi lúc nào cũng sẵn sàng, bởi vì tôi nghĩ rằng tôi là một chiến sĩ của y tế. Tôi luôn luôn hướng đến cộng đồng, cho nên tôi rất hân hạnh được tiếp chuyện quý vị trên những cái đài như thế này là một cái niềm hân hạnh đối với tôi. Tôi không phục vụ được trực tiếp đất nước Việt Nam thì tôi phục vụ trực tiếp đồng bào của chúng tôi ở hải ngoại như thế này là một điều vinh dự và vô cùng sung sướng đối với tôi. Tôi muốn đem hết tất cả những cái gì tôi hiểu biết từ Tây y cho tới Đông y, từ những kinh nghiệm cá nhân, để truyền bá lại, để giúp vào cho đồng bào có thể ngăn ngừa được bệnh tật, và do đó đem lại cho tôi niềm hạnh phúc. Xin thân ái kính chào tất cả.
1: Kính chúc chị có thật là nhiều niềm vui.
0: Rồi, cảm ơn.
1: Em cảm ơn chị rất là nhiều. Kính chào bác sĩ. Vâng, kính thưa quý thính giả, tiết mục Y tế phòng ngừa sẽ được trở lại cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Và liên tục chương trình của chúng ta sẽ làm một vài bản nhạc chọn lọc. Nhạc phẩm có tựa đề Khi con tim bút giá của Trung tâm Thúy Nga với tiếng hát của Thiên Kim, Đường xưa lối cũ của Hoàng Thi Thơ với tiếng hát Vũ Khanh và Khi biết yêu được trích trong CD của Như Mai. Kính mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh viễn xứ trên làn sóng 88.9 Quyền FM. Chương trình được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Và quý vị vừa cùng lắng nghe những bản nhạc chọn lọc. Và tiếp theo đây là bản tin vắn đáng chú ý với Thiên Thư. Và được mở đầu với bản tin thời sự quốc tế. Iran tuyên bố ngừng đàm phán với Hoa Kỳ và phong tỏa eo biển Hormuz. Theo Epoch Times, truyền thông Iran đưa tin nước này sẽ ngừng các cuộc đàm phán gián tiếp với Mỹ và tiến hành phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz. Thông tin này đã khiến cho giá dầu tăng mạnh. Hãng truyền thông bán chính thức Tasnim của Iran hôm thứ Hai đưa tin các nhà đàm phán Iran sẽ chấm dứt việc trao đổi thông điệp với Mỹ thông qua các bên trung gian, đồng thời sẽ phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz nhằm trả đũa các cuộc tấn công của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Lebanon. Theo CBS, một quan chức Mỹ vào tối Chủ nhật cho biết rằng Ngoại trưởng Marco Rubio đã có các cuộc điện đàm riêng với Tổng thống Lebanon Joseph Al và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Lebanon và Israel. Nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán, Hoa Kỳ đã đề xuất một loạt biện pháp, trong đó yêu cầu lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn tại Lebanon chấm dứt mọi cuộc tấn công nhắm vào Israel. Đổi lại, Israel sẽ tránh tiến hành các hành động leo thang tại thủ đô Beirut của Lebanon. Tổng thống Lebanon đang cố gắng thúc đẩy đề xuất này, nhưng các quan chức Mỹ cho rằng phản hồi từ Chủ tịch Quốc hội Lebanon Najib Berri là đáng thất vọng. Ông Berri là một chính trị gia kỳ cựu của Lebanon và từ lâu được xem là đầu mối trung gian đối thoại giữa Mỹ và Hezbollah, tổ chức lâu nay bị xem là một tổ chức khủng bố. Các quan chức Hoa Kỳ cho biết Israel được cho là sẽ không chấp nhận việc Hezbollah tiếp tục tấn công dân thường. Họ đồng thời nhấn mạnh rằng cách nhanh nhất để hạ nhiệt căng thẳng là bảo vệ dân thường ở tất cả các bên, là Hezbollah phải chấm dứt các cuộc tấn công trước tiên. Ông Berri tuyên bố rằng ông có thể bảo đảm Hezbollah tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn, nhưng với điều kiện Israel phải ngừng các cuộc tấn công nhằm vào Hezbollah trước. Tuy nhiên, vị quan chức Hoa Kỳ nói trên cho rằng phát biểu của ông Berri là đáng thất vọng, bởi chính Hezbollah được Iran hậu thuẫn mới là bên khơi mào cuộc xung đột hiện nay khi nổ súng trước vào ngày 2 tới tháng 3. Trong khi đó, Tổng thống Trump bác tin Iran ngừng đàm phán. Ông Trump khẳng định các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang diễn ra. Lebanon công bố lệnh ngừng bắn một phần giữa Hezbollah và Israel. Tổng thống Trump khẳng định các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang diễn ra, bất chấp thông tin từ truyền thông Iran cho rằng Tehran đã tạm dừng các cuộc thương lượng gián tiếp với Washington, hãng thông tấn Reuters đưa tin. Phát biểu với đài NBC News, nhà lãnh đạo Hoa Kỳ nói rằng ông sẵn sàng chờ đợi nếu hai bên tạm thời ngừng liên lạc, đồng thời cho rằng việc im lặng một thời gian có thể là điều tích cực. Ông cũng nhấn mạnh việc đình chỉ đàm phán nếu xảy ra không đồng nghĩa với Mỹ sẽ tấn công Iran trở lại. Trong một cuộc phỏng vấn khác với đài CNBC, ông Trump tuyên bố không bận tâm nếu tiến trình đàm phán kết thúc. Tuy nhiên, ngay sau đó, ông đăng trên Truth Social rằng các cuộc thương lượng với Iran vẫn đang được tiến hành với tốc độ rất nhanh.
Lebanon công bố lệnh ngừng bắn một phần giữa Hezbollah và Israel. Lebanon ngày 1 tháng 6 thông báo đã được thỏa thuận ngừng bắn một phần giữa Hezbollah và Israel, đánh dấu bước hạ nhiệt hạn chế trong cuộc xung đột đang leo thang. Theo Đại sứ quán Lebanon tại Mỹ, Israel sẽ ngừng các cuộc không kích nhằm vào thủ đô Beirut và các khu vực ngoại ô do Hezbollah kiểm soát, trong khi Hezbollah cam kết chấm dứt các cuộc tấn công nhắm vào Israel. Tổng thống Trump, người đầu tiên công bố thỏa thuận, cho biết Hezbollah đã thông qua các bên trung gian cam kết không tấn công Israel, đồng thời khẳng định thủ tướng của Israel là Benjamin Netanyahu đã đồng ý rút các lực lượng đang chuẩn bị tấn công Lebanon. Dù vậy, ông Netanyahu thông báo Israel vẫn tiếp tục các hoạt động quân sự ở miền nam Lebanon, nơi quân đội nước này đang tiến về phía sông Jaharani, đánh dấu đợt tiến quân sâu nhất vào lãnh thổ Lebanon của Tel Aviv. Tel Aviv trong vòng 25 năm qua. Cũng thế, theo Reuters, ông Zelensky cho rằng Ukraine có thể đánh sâu vào hậu cần của Nga. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố quân đội nước này hiện có khả năng tấn công hệ thống hậu cần của Nga trên gần như toàn bộ các vùng lãnh thổ Ukraine đang bị chiếm đóng, gây sức ép ngày càng lớn lên lực lượng của Moscow. Trong bài phát biểu hàng đêm 1 tháng 6, ông Zelensky cho biết gần như không còn tuyến đường nào an toàn cho quân đội Nga tại miền Nam và miền Đông Ukraine. Theo ông, trong 5 tháng đầu năm nay, lực lượng Ukraine đã thực hiện các đòn tấn công nhằm vào 15 nhà máy lọc dầu của Nga. Thời gian gần đây, Kyiv tập trung đẩy mạnh các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái và tên lửa vào các mục tiêu hậu cần, năng lượng và công nghiệp dầu mỏ của Nga, kể cả những địa điểm nằm cách xa biên giới hàng trăm cây số. Ông Zelensky cho rằng các hoạt động này là bằng chứng cho thấy lực lượng Nga sẽ không thể có những ngày yên bình trên lãnh thổ của Ukraine. Và Ukraine đạt lợi thế trên chiến trường nhờ robot, drone và xe tăng điều khiển từ xa. Quân đội Ukraine đang tăng cường sử dụng robot, drone và xe tăng điều khiển từ xa để bù đắp cho tình trạng thiếu nhân lực kéo dài trong xung đột với Nga. Đài CNN ngày 30 tháng 5 nhận định Ukraine đang trải qua một sự chuyển mình đáng kinh ngạc trong cuộc xung đột với Nga, khi phần lớn nỗ lực chiến tranh của quốc gia này dần được tự động hóa. Vào tháng 4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã xác nhận lần đầu tiên lực lượng Ukraine kiểm soát được một vị trí của Nga hoàn toàn bằng robot và drone. Chính cột mốc này đã mở ra cho Kyiv một lợi thế bất ngờ trên chiến trường. Nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh hàng nghìn sinh mạng đã được bảo vệ khi robot thay con người tiến vào những khu vực nguy hiểm nhất. Theo báo Kyiv Post, hệ thống drone của Ukraine không chỉ tiêu diệt khí tài và binh sĩ của đối phương với tốc độ vượt qua khả năng huy động quân hàng tháng của Nga, mà còn cắt đứt các nguồn tiếp tế và đường di tản của đối thủ. Hiện các đợt tấn công từ Ukraine phần lớn được điều phối từ xa qua máy tính, còn trên thực địa, robot đang thay thế cả những nhiệm vụ mà bộ binh cơ bản nhất. Công nghệ đang đem lại lợi thế cho Ukraine trên chiến trường trước đối thủ mạnh hơn họ nhiều lần. Theo CNN, Kyiv đã triển khai nhiều loại robot khác nhau, một số được trang bị súng máy hạng nặng
với khả năng ẩn náu trong tán lá nhiều ngày để phục kích và không cần phải tiếp tế nước hay thức ăn. Ngoài ra, Ukraine cũng đang phát triển robot tiếp tế, robot cứu thương và các phương tiện mang vũ khí nhỏ hơn. Đơn vị NC-13 thuộc Lữ đoàn Xung kích Độc lập số 3 của Ukraine cho hay robot đã thực hiện khoảng 164 cuộc tấn công thay thế cho 2.300 binh sĩ và tránh được hàng nghìn thương vong. Về chiến lược tổng thể, mục tiêu hiện tại của Ukraine là tiêu diệt hoặc là bị thương 35.000 lính Nga mỗi tháng nhằm buộc Điện Kremlin phải mở rộng tuyến tuyển quân từ tầng lớp trung lưu và các trung tâm đô thị. Dù vậy, bất chấp những tiến bộ về công nghệ, áp lực nhân lực vẫn rất lớn. Nhiều binh sĩ Ukraine đã trải qua hơn 300 ngày liên tục phải tại các hầm trú ẩn tiền tuyến mà không được thay phiên. Bên cạnh đó, ông Robert Tollett tuyên bố, chuyên gia chiến tranh trên bộ tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh nhận định những tiến bộ mới của Ukraine sẽ châm ngòi cho cuộc tranh luận gay gắt về việc liệu robot có phải là tương lai của chiến tranh hay không. Ưu thế drone của Ukraine đang thu hút sự chú ý ngoài châu Âu, đặc biệt là tại Trung Đông. Nhiều quốc gia tại khu vực này từng đầu tư lớn vào vũ khí truyền thống, nhưng trên thực tế lại phải sử dụng các loại tên lửa trị giá hàng triệu đô la chỉ để bắn hạ những drone có giá vài chục nghìn đô la. Trong khi đó, nguồn lực hạn chế đã buộc Ukraine phát triển những giải pháp rẻ hơn và hiệu quả hơn để đối phó với Ukraine. Vào tháng 3, Tổng thống Zelensky đã cử một đội phòng thủ tên lửa đến Qatar, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Saudi Arabia để hỗ trợ những nước này đối phó với các cuộc không kích của Iran. Hãng tin Reuters cũng đưa tin Mỹ và Qatar đã xem xét mua những drone đánh chặn từ Ukraine như một giải pháp rẻ hơn nhiều so với tên lửa đã bắn hạ drone của Iran. Song song đó, Ukraine cũng ký kết nhiều thỏa thuận mới với các nước châu Âu. Thưa quý thính giả, vừa rồi là bản tin thời sự quốc tế và tiếp theo đây liên quan tới Việt Nam. Mỹ chính thức điều tra Việt Nam về vi phạm sở hữu trí tuệ. Theo BBC, đại diện thương mại Mỹ, ông Jameson Greer là người dẫn dắt cuộc điều tra nhằm xem xét liệu một số chính sách hoặc thông lệ nhất định của Việt Nam có gây tổn hại đến hoạt động thương mại của Hoa Kỳ hay không. Mỹ đã chính thức mở cuộc điều tra đối với Việt Nam liên quan đến bảo vệ và thực thi sở hữu trí tuệ một tháng sau khi công bố quốc gia Đông Nam Á này là quốc gia vi phạm nghiêm trọng nhất. Cuộc điều tra được thực hiện dưới sự sắp xếp của đại diện thương mại Mỹ Jameson Greer theo Điều 301 Đạo luật Thương mại Mỹ 1974. Điều 301 trước đây đã từng được chính quyền Tổng thống Donald Trump sử dụng như một bước mở đường cho việc áp thuế. Theo thông cáo của Văn phòng Thương mại Mỹ đăng trên website Công báo Liên bang ngày 29 tháng 5, cuộc điều tra sẽ xem xét liệu việc Việt Nam chưa giải quyết hiệu quả các vấn nạn liên quan đến bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ có gây tổn hại hoặc hạn chế hoạt động thương mại của Mỹ hay không. Cụ thể, cuộc điều tra sẽ đánh giá các hoạt động liên quan đến vi phạm bản quyền trực tuyến, hàng giả, công tác thực thi tại biên giới, việc sử dụng phần mềm không giấy phép và hành vi đánh cắp tín hiệu truyền hình, cáp và vệ tinh. Hàng giả, hàng nhái vẫn bày bán thật nhiều tại chợ Việt Nam. Theo Reuters, mặc dù Việt Nam thời gian gần đây đã
chú ý một số biện pháp nhằm giải quyết những quan ngại về sở hữu trí tuệ mà Hoa Kỳ nhiều năm qua liên tục nêu trong báo cáo đặc biệt 301 thường niên của USTR. Tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam vẫn đang làm suy giảm khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp và các nhà sáng tạo nội dung của Mỹ. Ông Jamerson Greer cho biết trong một thông cáo báo chí rằng chúng tôi cần thấy Việt Nam giải quyết những quan ngại kéo dài này, bao gồm nhiều vấn đề liên quan đến thực thi quyền sở hữu trí tuệ theo cách bền vững và có tác dụng ngăn chặn các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong tương lai. Thưa quý thính giả, vừa rồi là bản tin thời sự quốc tế và có liên quan tới Việt Nam. Và tiếp theo đây là phần thông báo cộng đồng. Kính mời quý vị cùng theo dõi phần thông báo cộng đồng. Ban chấp hành cộng đồng xin trân trọng kính mời quý vị tham dự đại hội khoáng đại để chúng tôi có dịp trình bày những sinh hoạt sắp tới và báo cáo tài chính. Đây là đại hội trước khi bầu cử Ban chấp hành cộng đồng nhiệm kỳ 2026-2030. Rất mong quý vị tham dự đầy đủ. Ban chấp hành cũng xin được mời quý vị ghi nhớ ngày thứ Bảy, 6 tháng 6 2026, tức thứ Bảy tuần tới, thưa quý vị. Thứ Bảy tuần tới là ngày 6 tháng 6 2026, lúc 1 giờ trưa đến 4 giờ chiều, tại Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng, số 90 Ninth Avenue Sunshine North. Chương trình đại hội bao gồm ông Nguyễn Quang Duy khai mạc và báo cáo các sinh hoạt sắp tới, bà Nguyễn Kim Hương là thủ quỹ báo cáo tài chính, ông Trần Quang Thắng, trưởng Trung tâm Sinh hoạt Cộng đồng, ban chấp hành sinh hoạt trung tâm, bà Hoàng Kim Ánh thay mặt ông Trần Khánh Dư, ban cố vấn báo cáo, ông Đặng Văn Đạt báo cáo ban tổ chức bầu cử, phần hỏi đáp và góp ý kiến, góp ý của các đề tài được tường trình bên trên. Kính mời quý vị tham dự buổi đại hội này. Thay mặt Ban chấp hành Cộng đồng Người Việt Tự do Victoria, Nguyễn Thị Liên Thu, thư ký cộng đồng.

Thưa quý thính giả, và tiếp theo đây là thư mời quý vị tham dự thánh lễ tưởng niệm tiến sĩ Robert Neudeck, người sáng lập tàu Cap Anamur cứu vớt thuyền nhân Việt Nam. Ban chấp hành cộng đồng và nhà thờ Trinity Lutheran Melbourne xin trân trọng thông báo và kính mời quý vị tham dự thánh lễ tưởng niệm tiến sĩ Robert Neudeck, người sáng lập tổ chức từ thiện Cap Anamur Đức Quốc. Với con tàu Cap Anamur đã cứu vớt 11.300 thuyền nhân Việt Nam trên Biển Đông. Thánh lễ tưởng niệm tiến sĩ Robert Neudeck sẽ được cử hành tại The German Lutheran Trinity Church, số 22 Parliament Place, East Melbourne, vào lúc 11 giờ sáng ngày Chủ nhật 7 tháng 6 2026, tức là ngày thứ Bảy, thì chúng ta có buổi đại hội tại Đền thờ Quốc Tổ, và ngày Chủ nhật sau đó là ngày 7 tháng 6 là buổi lễ tưởng niệm tiến sĩ Robert Neudeck. Tiến sĩ Neudeck là một ân nhân của cộng đồng người Việt tự do, nên ban chấp hành cộng đồng và nhà thờ Trinity Lutheran Melbourne rất mong được đón tiếp quý vị tại buổi lễ tưởng niệm. Trân trọng kính báo và kính mời thay mặt ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do Victoria, Nguyễn Thị Liên Thu, thư ký cộng đồng. Và tiếp theo đây là dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Tư: trời nhiều mây và có mưa cả ngày. Nhiệt độ thấp nhất là 10, cao nhất 14 độ. Có ngày thứ Năm, trời cũng u ám và mưa cả ngày. Nhiệt độ thấp nhất là 9, cao nhất 13 độ. Ngày thứ Sáu, trời cũng u ám, mưa cả ngày, hầu như cả ngày. Nhiệt độ thấp nhất là 9, cao nhất 14 độ. Có ngày thứ Bảy, trời có thể hết mưa nhưng nhiệt độ vẫn còn lạnh, 0 độ là nhiệt độ thấp nhất, tuy nhiên nhiệt độ cao nhất là 17 độ. Qua ngày Chủ nhật, trời có chút nắng, nhiệt độ thấp nhất là 8, cao nhất 17 độ. Vâng, thưa quý thính giả, và trước khi tiếp tục chương trình qua tiết mục khác, mời quý vị cùng thưởng thức những bản nhạc sau đây. Bản nhạc có tựa đề Để Mặc Tôi Yêu Em của Diệu Hương, Quang Dũng trình bày, và nhạc phẩm Hai Mùa Mưa của nhạc sĩ Lê Minh Bằng với tiếng hát Thanh Huyền sau đây.

Chiến sự Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, được soạn bởi Phạm Phong Dinh, do Viễn Sứ thực hiện.

tái tổ chức với sự giúp đỡ của Hoa Kỳ. Ngày 26 tháng 10 năm 1955, Thủ tướng Ngô Đình Diệm được quốc dân tín nhiệm thay thế Quốc trưởng Bảo Đại trong cương vị Tổng thống nước Việt Nam đệ nhất Cộng hòa, chính thức yêu cầu Hoa Kỳ giúp đỡ. Phái bộ yểm trợ và cố vấn quân sự Hoa Kỳ MAAG được thành lập và gửi sang cải tiến quân đội Việt Nam với danh xưng mới là Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Danh từ cố vấn thoạt đầu đã làm cho các cấp quân đội Việt Nam Cộng hòa ít nhiều dị ứng, vì những ám ảnh của các cố vấn Pháp hãy còn chưa phai nhạt mấy. Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa dưới quyền của Đại tướng Lê Văn Tị, Tổng tham mưu trưởng, đã phổ biến những văn thư hướng dẫn và giải thích vấn đề này. Trong đó nói rõ người cố vấn Mỹ hoàn toàn không có quyền hạn chỉ huy. Họ chỉ có nhiệm vụ liên lạc, hỗ trợ, phối hợp là các gạch nối giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, giúp người Việt Nam tăng cường binh lực. Các sĩ quan ưu tú của Quân lực Việt Nam Cộng hòa được gửi đi thụ huấn các khóa quân sự, kỹ thuật chuyên môn tại Hoa Kỳ. Nguồn tài chính và vật chất yểm trợ cho Việt Nam và quân đội đều hoàn toàn do Hoa Kỳ đài thọ. Cho nên, trong suốt cuộc chiến tranh, Việt Nam Cộng hòa phải trông cậy vào nguồn vật chất duy nhất này. Từ đó, tiếng nói của những người cố vấn ngày càng có trọng lượng và là yếu tố có khi quyết định các mặt chiến thuật và chiến lược. Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa quyết định nâng quân số quân đội lên mức 200.000 người. Ngày 11 tháng 12 năm 1954, Bộ trưởng Quốc phòng Hồ Thông Minh thảo luận chi tiết với tướng O'Daniel, trưởng phái bộ MAAG, cuối cùng đi đến giải pháp chấp nhận con số 160.000 binh sĩ. Quân đội được cải tổ lại và bao gồm 10 sư đoàn bộ binh, trong đó có 4 sư đoàn dã chiến trang bị nặng. Mỗi sư đoàn có 8.600 chiến sĩ, 6 sư đoàn khinh chiến trang bị nhẹ và cơ động. Mỗi sư đoàn chỉ có 5.245 chiến binh. Các lực lượng khác còn có một liên đoàn nhảy dù với 5 tiểu đoàn dù, 13 trung đoàn bộ binh cấp vùng, 11 tiểu đoàn pháo binh 105 ly và 155 ly, 4 trung đoàn thiết giáp, 10 đại đội truyền tin và 16 đại đội quân vận nhẹ. Không quân có 1.150 người, hải quân 4.250 người.

Bắt đầu từ tháng 10 năm 1957, Bộ Tổng Tham mưu tiến hành những cuộc thử nghiệm tổ chức những sư đoàn tiêu chuẩn. Hai năm sau, hình thái tiêu chuẩn của một sư đoàn bộ binh được chấp thuận với quân số 10.450 chiến sĩ. Kể từ tháng 9 năm 1959, các sư đoàn được tái tổ chức thành 7 sư đoàn bộ binh và 3 bộ tư lệnh vùng. Mỗi sư đoàn bao gồm những đơn vị cơ hữu như sau: 3 trung đoàn bộ binh, 1 tiểu đoàn pháo binh 105 ly, 1 tiểu đoàn súng cối 4.2 inch, 1 tiểu đoàn công binh và các đại đội yểm trợ như truyền tin, quân y, v.v. Các đơn vị cộng sản địa phương bắt đầu hoạt động lẻ tẻ, khủng bố, ám sát, bắt cóc nhiều viên chức xã ấp, quấy rối các chương trình xây dựng công ích công cộng ở nông thôn. Đặc biệt, các bộ dân vận cộng sản tuyên truyền dân chúng tẩy chay kế hoạch ấp chiến lược. Trong hoàn cảnh đất nước còn non trẻ, nhiều vấn đề quân sự và kinh tế chưa ổn định, trình độ hiểu biết của người dân thôn quê còn nhiều giới hạn, tập quán sống riêng lẻ trên chính mảnh đất của người dân quê miền Nam, sự tuyên truyền xuyên tạc của cộng sản đã gây trở ngại rất nhiều cho kế hoạch này. Các đơn vị cộng sản rất sợ hãi bị cô lập ngoài đồng trống, không bám víu hay trà trộn trong dân chúng vùng quê được nữa, sẽ không còn được tiếp tế. Một khi tất cả dân chúng đều vào ấp chiến lược sinh sống dưới sự bảo vệ của quân đội Cộng Hòa, bằng mọi giá chúng phải phá cho bằng được quốc sách ấp chiến lược của Tổng thống Ngô Đình Diệm, không phải vì tình nghĩa đồng bào mà là cho chính quyền lợi sống còn của bọn chúng. Người dân quê miền Bắc lại rất quen thuộc với hình thái sống quần tụ gần nhau. Hầu như mỗi làng đều được bao bọc bằng những hàng tre dày, người lạ mặt rất khó xâm nhập vào. Nếu lẻn vào được bên trong thì cũng bị dân làng phát giác và bắt ngay. Đời Trần, khi quân Mông Cổ sang xâm chiếm nước ta năm 1258, quân hung bạo và thiện chiến đến như vậy mà khi tấn công vào một cái làng nhỏ bé nằm ngáng ngang đường tiến quân, cho đến khi bọn chúng ôm đầu bỏ chạy về phương Bắc. Thật kỳ diệu và hào hùng, cái làng ấy vẫn đứng vững. Song song đó, quân Cộng sản Bắc Việt cũng lén lút xâm nhập vào lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa, tập hợp lực lượng đủ mạnh để mở một cuộc tấn công thăm dò sức mạnh quân đội Việt Nam vào khu vực một trung đoàn của Sư đoàn 21 Bộ Binh đóng tại Trảng Sục Tây Ninh và đã gây thiệt hại vật chất đáng kể. Sự kiện này đưa đến quyết định tăng cường quân số quân đội Việt Nam Cộng Hòa lên đến 200.000 người trong năm 1962, rồi tăng lên 225.000 người trong năm 1963. Phát triển và trưởng thành. Ngày 1 tháng 11 năm 1963, một số tướng lãnh làm một cuộc đảo chính lật đổ chế độ đệ nhất Cộng Hòa. Hai anh em Tổng thống Ngô Đình Diệm và Cố vấn Ngô Đình Nhu bị hạ sát. Trung tướng Dương Văn Minh làm chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng, chỉ được vài tháng thì lại bị Trung tướng Nguyễn Khâm làm chỉnh lý lên thay thế làm quốc trưởng, kiêm thủ tướng và thăng lên đại tướng. Đảo chính và chỉnh lý liên miên hầu như đưa số phận Việt Nam Cộng Hòa đến bên bờ vực thẳm. Các chương trình bình định lãnh thổ và phát triển nông thôn bị đình trệ gần như hoàn toàn, mà hậu quả là tạo thuận lợi cho quân Cộng mở rộng sự kiểm soát hơn nữa lên các phần đất vốn trước đó nằm dưới sự bảo vệ của quân đội Cộng Hòa. Không còn ấp chiến lược nữa, quân Cộng tích cực thực hiện sách lược khủng bố vô cùng tàn bạo lên người dân vùng quê để ép buộc họ phải theo và yểm trợ cho chúng. Hằng đêm, bọn phỉ cộng đều cho các ban kinh tài về làng xã thu lấy tiền bạc vốn đã rất ít ỏi còm cõi của người dân nghèo vùng quê. Những người dù chỉ có chút cử chỉ từ chối, chứ đừng nói dám thẳng thừng từ chối, đều bị bắt đem đi thủ tiêu.

nhiều cuộc phục kích đêm của các đơn vị bảo an và dân vệ, sau cải danh thành địa phương quân và nghĩa quân, đã từng giết chết rất nhiều cán bộ kinh tài phỉ cộng, tịch thu những túi tiền mà đã đẫm mồ hôi và nước mắt tủi nhục của người dân nghèo không có phương tiện tự vệ trước họng súng khủng bố. Quân Bắc Việt nhân cơ hội chính tình hình miền Nam rối ren đã dần dần đưa vào Nam khoảng 30.000 can binh năm 1963. Nhưng chỉ trong 2 năm sau đó, con số lên đến 212.000 người.

trong khi quân lực Việt Nam Cộng Hòa còn sử dụng các loại vũ khí lỗi thời của đệ nhị thế chiến, thì năm 1965, các đơn vị Cộng sản Bắc Việt và Việt Cộng miền Nam đã được trang bị súng tiểu liên tối tân AK-47, các loại súng phóng hỏa tiễn cầm tay B-40 và B-41, cùng những loại súng trung liên, đại liên mới nhất của khối Cộng. Quân chính quy Cộng sản đã có thể tập trung lên đến cấp sư đoàn để mở một trận phục kích lên hai tiểu đoàn của quân ta tại trận Bình Giã, Phước Tuy, gần như xóa sổ các đơn vị này.

Mặc dù sau ngày 6 tháng 5 năm 1965, Hội đồng Quân nhân đã tự giải thể để nhường quyền lãnh đạo lại cho giới dân sự với Quốc trưởng Phan Khắc Sửu và Thủ tướng Trần Văn Hương, rồi Thủ tướng Phan Huy Quát thay thế sau đó. Nhưng chính phủ dân sự đã tỏ ra không thể ổn định được tình thế nên đã mời giới quân nhân trở lại nhận lấy trách nhiệm lãnh đạo đất nước. Hội đồng Quân nhân lần này mở rộng hơn, bao gồm nhiều tướng lãnh đang giữ những chức vụ trọng yếu trong quân đội và các tư lệnh vùng. Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu được đề cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia. Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ giữ chức Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ương. Trung tướng Nguyễn Hữu Có giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Ngày 19 tháng 6 năm 1965, thành phần lãnh đạo đất nước chính thức ra mắt quốc dân, đánh dấu ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa nhận trách nhiệm trước lịch sử, lèo lái con thuyền quốc gia trước cơn sóng gió. Mỗi năm đến ngày 19 tháng 6 đều có tổ chức diễn binh để nói lên quyết tâm của quân lực Việt Nam Cộng Hòa chiến đấu chống Cộng sản và gìn giữ tự do cho Tổ quốc. Ngày 1 tháng 4 năm 1967, Quốc hội của nền đệ nhị Cộng Hòa thông qua Hiến pháp Việt Nam Cộng Hòa. Một cuộc bầu cử Tổng thống đã được tổ chức trong tháng 9 năm 1967 với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu và Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ. Nhiệm kỳ 2 từ năm 1971 vẫn Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, nhưng Phó Tổng thống là cụ Trần Văn Hương. Ngày 20 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Thiệu từ chức. Theo hiến pháp, cụ Trần Văn Hương lên làm Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa.

công tác ưu tiên hàng đầu của chính phủ dân cử là củng cố cơ cấu quốc phòng từ cấp trung ương cho đến địa phương. Các sĩ quan trung cấp thay thế các tỉnh trưởng dân sự và kiêm luôn chức vụ tiểu khu trưởng. Các tướng tư lệnh vùng kiêm luôn nhiệm vụ đại biểu chính phủ. Các phòng sở trực thuộc Bộ Quốc phòng được chuyển qua hệ thống thuộc Bộ Tổng Tham mưu. Đại tướng Cao Văn Viên được bổ nhiệm làm Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Những đơn vị kỹ thuật tiếp vận như quân nhu, quân cụ, truyền tin, quân y, quân vận, công binh được đặt dưới quyền của Tổng cục Tiếp vận Trung ương. Lực lượng bảo an và dân vệ được chuyển cải thành địa phương quân và nghĩa quân, được đồng nhất vào Quân lực Việt Nam Cộng Hòa với các quân binh chủng bạn. Giờ đây, Quân lực Việt Nam Cộng Hòa gồm 3 thành phần căn bản, chủ lực, địa phương và dân quân, tức nghĩa quân. Trong thời điểm hợp nhất quân đội này, quân số của địa phương quân và nghĩa quân đã lên đến 322.187 chiến sĩ. Thành lập được 1.000 đại đội địa phương quân và 4.000 trung đội nghĩa quân. Tính cho đến năm 1968, quân số của quân đội lên đến 697.245 người. Trong đó, ngoài lực lượng địa phương quân, nghĩa quân, bao gồm 10 sư đoàn bộ binh, sư đoàn nhảy dù với 9 tiểu đoàn nhảy dù, sư đoàn thủy quân lục chiến với 6 tiểu đoàn, biệt động quân với 20 tiểu đoàn, pháo binh với 24 tiểu đoàn 105 ly và 6 tiểu đoàn 155 ly, thiết giáp với 11 thiết đoàn trang bị thiết vận xa M113 và chiến xa hạng nhẹ M41. Quân chủng không quân dần lớn mạnh với 5 sư đoàn chiến đấu oanh tạc cơ, trang bị các loại A1, A37 và F5, 5 phi đoàn trực thăng H34, 3 sư đoàn vận tải cơ C47 và 4 phi đoàn quan sát O1 và U17.

Sự ổn định chính trị song song với đà phát triển của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã giúp tái lập cân bằng tình hình quân sự và an ninh trên các vùng chiến thuật. Những cuộc hành quân tìm và diệt của quân đồng minh và quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã đẩy lùi quân cộng ra khỏi những vùng ảnh hưởng của chúng. Diện tích kiểm soát đất đai của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa từ 40% trong năm 1965 đã lên đến con số khích lệ là hơn 67% chỉ trong vòng 2 năm sau. Quân Bắc Việt và quân Việt Cộng miền Nam bị đánh đuổi, chạy trốn vào những căn cứ dọc theo biên giới hay ẩn trú sâu hơn phía bên kia trong lãnh thổ Lào và Campuchia. Tình hình chiến sự ngày càng gia tăng và tầm quan trọng chiến lược chiến thuật đã một lần nữa buộc chính phủ Việt Nam Cộng Hòa phân chia lại các vùng trách nhiệm quân sự và bãi bỏ cơ cấu đại biểu chính phủ, tập trung quyền lực duy nhất trong tay chính quyền trung ương. Việt Nam Cộng Hòa được phân chia lại thành 4 vùng chiến thuật, đến năm 1971 đổi thành quân khu như sau. Quân khu 1, Quảng Trị, Thừa Thiên, Quảng Nam, Quảng Tín, Quảng Ngãi. Bộ Tư lệnh Quân đoàn 1 đóng tại Đà Nẵng, các sư đoàn 1, 2, 3 bộ binh. Quân khu 2, từ Bình Định cho đến Bình Thuận, bao gồm luôn các tỉnh Cao Nguyên. Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 đóng tại Pleiku, các sư đoàn 22, 23 bộ binh. Quân khu 3, từ Bình Tuy cho đến Long An, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đóng tại Biên Hòa, các sư đoàn 5, 18 và 25 bộ binh. Quân khu 4, từ Định Tường cho đến An Xuyên, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 4 đóng tại Cần Thơ, các sư đoàn 7, 9 và 21 bộ binh. Các đơn vị tổng trừ bị trực thuộc quyền điều động của Bộ Tổng Tham mưu gồm Sư đoàn Nhảy Dù, Sư đoàn Thủy quân Lục chiến, các Liên đoàn Biệt động quân và Liên đoàn 81 biệt cách Nhảy Dù.

Sau cuộc tấn công thất bại của quân Việt Cộng, lực lượng võ trang thuộc Mặt trận Giải phóng miền Nam, một tổ chức con đẻ và bù nhìn của Cộng sản Hà Nội, trong đầu năm và giữa năm Mậu Thân 1968, nhắm vào thủ đô Sài Gòn, 5 thị xã lớn, 36 tỉnh lỵ và 64 quận lỵ trên toàn quốc. Việt Nam Cộng Hòa cũng nhận ra quân lực Việt Nam Cộng Hòa còn tồn tại nhiều vấn đề cần phải sửa chữa. Ngoài thắng lợi quân sự, một thuận lợi lớn về mặt chính trị của Việt Nam Cộng Hòa là người dân miền Nam đã nhận ra được bộ mặt hung bạo và xảo trá của quân Cộng sản. Hung bạo là vì chúng đã đốt phá tài sản của dân chúng, bắt người già, đàn bà và trẻ con làm bia đỡ đạn trong lúc giao tranh với quân Cộng Hòa, tàn sát nhiều ngàn người vô tội tại Huế. Trong đó có nhiều phụ nữ và thiếu niên, kể cả những người ngoại quốc đang làm công tác nhân đạo và giáo dục tại Việt Nam. Xảo quyệt bởi vì chính quân Cộng sản đề nghị ngưng bắn để dân chúng vui xuân và cúng rước tổ tiên, ông bà trong 3 ngày Tết. Rồi chúng bất ngờ mở cuộc tổng tấn công và tàn sát chính những người mà chúng đã đề nghị để cho được ăn Tết. Người dân ghê tởm và căm ghét quân Cộng sản đến độ thanh niên 18 tuổi trở lên hăng hái tham gia lệnh tổng động viên ngày 19 tháng 6 năm 1968, vượt quá con mức dự trù của các trung tâm tuyển mộ và các binh chủng. Thí dụ như binh chủng biệt cách nhảy dù chỉ đặt một cái bàn tuyển mộ nhỏ ở công viên Tao Đàn, Sài Gòn mỗi tuần một ngày. Trong vòng 3 tháng đã tuyển đủ số tân binh tình nguyện cho chỉ tiêu chọn năm. Tất cả các quân trường huấn luyện đều tràn ngập số lượng tân binh khổng lồ, vượt quá sức dung chứa.

Việt Nam Cộng Hòa đẩy mạnh tốc độ bình định và phát triển tái chiếm và củng cố những làng xã mà đã bị địch quân tấn chiếm. Từ đó mở rộng thêm vùng đất kiểm soát. Sự thiệt hại nặng gần như bị xóa sổ của quân phỉ Việt Cộng và một số đơn vị Bắc Việt tham chiến trong hai trận Tết Mậu Thân đã buộc Hà Nội chịu ngồi vào bàn đàm phán tại Paris. Với ý đồ kéo dài thời gian để chỉnh đốn lực lượng, tiếp tục cho quân Bắc Việt xâm nhập vào miền Nam, thay thế quân Việt Cộng bị kiệt quệ. Phía Hoa Kỳ cũng vấp phải khó khăn từ trong nước, cho thấy họ muốn giải quyết nhanh chóng cuộc chiến bằng giải pháp thương lượng và rút quân về Mỹ càng sớm càng tốt. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa được giao trọng trách gánh vác toàn bộ cuộc chiến trong những năm sắp tới. Giới lãnh đạo cao cấp nhất của chính phủ và quân đội phải gấp rút cải tiến và canh tân quân đội để theo kịp với tình thế, dần dần đã chuyển biến rất bất lợi cho mình. Sự cải tiến đặt nhiều chú trọng vào thành phần quân địa phương, trao cho địa phương quân, nghĩa quân. Trách nhiệm bình định lãnh thổ thay thế cho các đơn vị chủ lực. Từ đó, các sư đoàn bộ binh và các đơn vị tổng trừ bị rảnh tay hành quân cơ động tiêu diệt địch. Sự canh tân hóa quân đội đặt trọng tâm cải tiến trang bị, truyền tin và vận chuyển. Quân đội Việt Nam bắt đầu được các đơn vị Hoa Kỳ bàn giao lại trang bị quân sự khi các đơn vị này dần dần triệt thoái ra khỏi Việt Nam. Để kiểm soát tối đa diện tích lãnh thổ, Bộ Tổng Tham mưu đã chấp thuận nâng quân số địa phương quân, nghĩa quân lên gần hơn 50% sức mạnh toàn quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Quyết định này gây ít nhiều khó khăn cho việc bổ sung quân số của các đơn vị chủ lực, vì nhiều thanh niên có khuynh hướng chọn lựa chiến đấu cho các đơn vị địa phương quân, nghĩa quân gần gia đình. Phía quân chủ lực, sự gia tăng tương đối chậm chạp. Quân bộ binh tăng thêm được sư đoàn 3 bộ binh, chỉ có 9 tiểu đoàn. Thủy quân lục chiến thành lập thêm được lữ đoàn 369, có tổng cộng 9 tiểu đoàn chiến đấu. Binh chủng biệt động quân gia tăng quân số đáng kể nhờ vào sự cải cách các đơn vị dân sự chiến đấu biên phòng CITG và Mike Fox sát nhập vào, nâng cấu trúc của biệt động quân lên 33 tiểu đoàn biệt động quân biên phòng và 17 liên đoàn mũ nâu trừ bị. Lực lượng kỵ binh tăng lên 21 thiết đoàn cho đến thời điểm năm 1973, trong đó có 3 thiết đoàn chiến xa hạng trung M48 là thiết đoàn 20, 21 và 22 kỵ binh. Pháo binh tăng trưởng lên đến 64 tiểu đoàn pháo binh, trong đó có 4 tiểu đoàn 175 ly. Quân chủng không quân phát triển đến 11 phi đoàn chiến đấu, 4 phi đoàn trực thăng vận tải CH-47, 17 phi đoàn trực thăng UH-1, 3 phi đoàn vận tải cơ C-7 và 2 phi đoàn vận tải cơ C-130. Quân chủng hải quân với quân số khoảng 40.000 chiến binh phục vụ tại các vùng duyên hải 1, 2, 3, 4, 5. Trong đó bao gồm nhiều duyên hải, giang đoàn, lực lượng đặc nhiệm, hải thuyền và liên đoàn người nhái. Nhờ vào những cố gắng cải tổ và canh tân liên tục và nhờ vào sự trợ giúp tích cực của Hoa Kỳ, tính đến năm 1971, quân đội Việt Nam đã thành công trong việc nới rộng tầm kiểm soát dân số miền Nam lên đến 90%. Chương trình canh tân hóa quân đội đạt hiệu quả cao nhất kể từ năm 1972, khi quân lực Việt Nam Cộng Hòa thắng lớn trong thời mùa hè đỏ lửa, chứng minh hùng hồn khả năng chiến thắng cuộc chiến tranh nếu được trang bị đúng mức và đúng nhu cầu. Tổng số quân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa sau khi ký Hiệp định Paris năm 1973 đạt đến con số 1.1 triệu binh sĩ.

Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh viễn xứ trên làn sóng 88.9 WNFM và tiết mục vừa rồi Chiến sử quân lực Việt Nam Cộng Hòa của tác giả Phạm Phong Dinh được gửi tới quý vị phần tiếp theo và xin được tạm dừng nơi đây. Kính mời quý vị nhớ đón nghe vào chương trình kỳ tới. Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh viễn xứ trên làn sóng 88.9 WNFM và tiếp tục chương trình sẽ là bản nhạc Kẻ ở miền xa được Trung tâm Ca Dao thực hiện với tiếng hát của Lâm Gia Minh và Huyền thoại Chiều Mưa của Trung tâm Khánh Hòa. Kính mời quý vị cùng thưởng thức sau đây.

Gia đình là một tổ ấm nhân loại cần thiết để con người được sinh ra, lớn lên và trưởng thành. Gia đình cũng chính là nền tảng căn bản đầu tiên của xã hội chúng ta. Hãy gìn giữ, nâng niu gia đình, để gia đình lúc nào cũng là một

0: thì quý khán giả tiếp tục chương trình của chúng ta sẽ là tiết mục gia đình. Hôm nay Phương Khanh sẽ đến với quý vị trong tiết mục gia đình, kính mời quý vị cùng theo dõi.
1: Nắng thu của tác giả. Tìm hiểu và giáo dục trẻ em, tập cho trẻ con đọc sách. Bài viết của Kim Loan. Susan Hurley kể lại rằng: khi còn nhỏ, tôi rất ghét đọc sách. Nó làm tôi chán kinh khủng. Tôi cho rằng đọc sách thật là phí thời gian, và tôi có thể làm bất cứ chuyện gì ngoài trừ chuyện đọc sách. Nhưng đến một hôm, có một tổ chức tên là Reading is Fundamental, đọc sách rất cần thiết, đến thành phố và mở một chiến dịch cổ động việc đọc sách. Trong chiến dịch này, nhiều cuốn sách hay được phát không cho trẻ con. Tại trường của tôi, sách để đầy trên bàn và ai muốn lấy thì cứ việc lấy. Lúc đó, tôi chọn cuốn sách Black Beauty về nhà đọc. Càng đọc càng say mê, và từ đó tôi nhiễm luôn cái thú đọc sách. Cô Anne Richardson, một giáo viên và là giám đốc của tổ chức nói trên, cho biết: không có gì khó trong việc khuyến khích trẻ đọc sách. Cứ để chúng đọc những loại sách nào mà chúng thích. Cũng như cô Susan Hurley, nhiều trẻ con không thích đọc sách, nhưng món quà quý nhất và thú vị nhất mà cha mẹ có thể tặng cho con cái là giúp chúng khám phá ra niềm vui tuyệt vời của việc đọc sách. Sau đây là một vài lời khuyên đơn giản để cha mẹ có thể làm cho con trẻ ham mê đọc sách. Nói chuyện với con cái. Hãy kể chuyện bạn làm chúng nghe mỗi khi bạn mặc quần áo cho chúng, khi nấu ăn hoặc khi bạn giảng bài. Nói chuyện với chúng như với những người trưởng thành về mọi đề tài chung quanh chúng. Nói thật tự nhiên. Qua đó, các em sẽ nhanh chóng hiểu được ý nghĩa của từ ngữ trong các hoàn cảnh nói năng. Sue Scores, nhân viên giám định sư phạm ở New York, giải thích: khi nói chuyện với chúng, bạn đã giúp chúng phát triển vốn từ vựng của chúng. Đây là một trong những điểm chủ yếu cho việc đọc sách. Luôn đọc cao giọng. Hãy đề nghị con mô tả những hình ảnh hoặc nghĩ ra phần tiếp theo của một câu chuyện nào đó. Khuyến khích đứa lớn đọc cho đứa nhỏ nghe. Khi nghe được giọng nói của mình, trẻ sẽ có lòng tin và hứng khởi tiến tới. Khi con bạn bắt đầu nhận mặt được các chữ cái, cứ để cho chúng cắt những chữ A, B trong các tờ báo cũ. Hoạt động này giúp cho trẻ làm quen với mẫu tự. Cũng nên cho trẻ nhìn thấy bạn đọc sách để trẻ bắt chước cách cư xử của cha mẹ. Nếu chúng nhận thấy bạn thích đọc, tức chúng sẽ thích theo. Tập cho con thói quen đến thư viện. Làm thẻ cho con là thích lệ chúng đến đó tìm sách để đọc. Nhân viên thư viện có thể giúp cho các con bạn chọn sách đúng ý thích và tác giả phù hợp với mọi lứa tuổi. Cos cho biết, đọc ngay từ lúc còn quá bé tất nhiên cũng không tốt. Các bậc cha mẹ có thể cố gắng tìm mọi cách để giúp con cái học đọc. Song, khi trẻ chưa được chuẩn bị gì mà cha mẹ lại ép chúng, thì việc ép uổng đó có thể gây những hậu quả không có lợi. Có nhiều đứa bé 5 tuổi rất sợ đọc sách vì chúng bị cha mẹ ép đọc sách và cảm thấy rằng đọc sách là một hình phạt hơn là một thú vui. Phần đông trẻ em học đọc khi chúng đã đến một độ tuổi nào đó. Thường, trẻ đọc sách say mê và đều đặn cho đến khi lên 9 hay 10 tuổi. Nhưng sau đó thì phần đông trẻ nhận thấy là truyền hình hấp dẫn hơn sách nhiều. Nếu muốn trẻ tiếp tục thích đọc sách thì các bậc cha mẹ nên thử làm theo các lời khuyên sau đây. Nên thực tế. Không nên ép trẻ con phải đọc những cuốn sách mà cha mẹ cho là hay. Phải theo dõi xem thử con mình nó thích cái gì, nó quan tâm đến cái gì. Một thiếu niên 14 tuổi vẫn chưa thích đọc sách, nhưng chỉ thích nhặt rốc ầm ĩ. Bố mẹ của cậu ta bèn tìm mua nhiều loại sách nói về nhặt rốc. Sau đó, hai ông bà đưa cho con mấy cuốn sách nói trên và bảo rằng họ tình cờ tìm được và cho rằng cậu sẽ rất thích. Cậu con vồ lấy mấy cuốn sách về nhặt rốc và đóng vòng lại đọc. Sau đó cậu phát hiện ra rằng đọc sách cũng thú vị lắm, và từ sách nhạc rock cậu đâm ra say mê đọc những loại sách khác. Lời nói đi đôi với việc làm. Nếu bạn cứ mở truyền hình từ sáng đến tối thì khó mà thuyết phục rằng đọc sách là hay hơn truyền hình. Nhà bạn phải luôn có sách báo. Đừng xem thường việc đọc báo, vì việc đó có thể cho các em đọc nhiều hơn và dễ chuyển qua đọc những tác phẩm dài hơn. Hãy đặt mua những tờ báo mà trẻ thích. Cứ để cho con trẻ đọc những cái mà chúng thích. Đừng vội phê bình sự chọn lựa của chúng. Khi đưa việc đọc sách vào đời sống thường ngày của bạn, khi tạo thú vui đọc sách cho con khi nó còn bé, bạn đã tặng cho con cái của mình một món quà đắt giá nhất cho cuộc đời của chúng.

Để tiếp theo bài viết về tìm hiểu và giáo dục trẻ em. Sau đây, bài viết được trích từ tương báo TV Victoria, giúp trẻ chế ngự tính nhút nhát. Không ít trẻ khổ sở vì bản tính nhút nhát thường bắt đầu xuất hiện

Làm thế nào để nhận biết trẻ nhút nhát? Biểu hiện của tính nhút nhát khá đa dạng. Trẻ sợ dị người, khác với chúng bạn và luôn so sánh xem tay mình có to hơn các bạn không, mặc quần áo có cùng nhãn hiệu, cùng kiểu may với chúng bạn không. Ở lớp, trẻ sợ phải phát biểu trước bạn bè hay bị thầy gọi lên bảng truy bài, sửa bài. Không ít trường hợp trẻ nhút nhát đến độ quên cả bài học mà trước đó trẻ đã học thuộc lầu ở nhà. Trẻ sợ bị cô giáo quở trách hay bạn học trêu chọc. Vào về chơi, trẻ không nô đùa cùng chúng bạn mà lủi thủi một mình ở góc xó. Ở gia đình, trẻ không rời mẹ dù chỉ nửa bước, đặc biệt là khi có khách đến thăm. Dù bố mẹ có la trách trẻ làm chuyện dở hơi, chúng vẫn cứ bám theo, thậm chí còn sợ bố mẹ bỏ rơi chúng, không còn yêu thương chúng nữa. Khi trẻ được bạn bè mời dự sinh nhật, chúng thường né tránh không tham dự, và nếu đến dự thì chúng yêu cầu bố mẹ ở lại với chúng. Tại sao có một số trẻ nhút nhát, số khác lại không? Tính nhút nhát nơi trẻ em một phần là do sinh học tự nhiên, phần còn lại tùy thuộc vào sự rèn luyện và khả năng thích ứng của trẻ với môi trường xã hội. Trẻ cần được bạn chăm chút, tập tành để hòa nhập với xã hội, cũng như bạn đã dìu dắt chúng tập đến những bước đi đầu tiên trong đời. Những câu nói khích lệ như con có quyền nói ý kiến của mình, các bạn con không trội hơn con đâu, tỏ ra rất hiệu quả trong việc rèn luyện tính độc lập tự chủ nơi trẻ. Và điều này không nghĩa là đồng nghĩa với việc hình thành sự tự tin, loại bỏ dần tính nhút nhát. Bên cạnh đó, cũng phải xem xét đến yếu tố môi trường, hoàn cảnh sống của trẻ. Bố mẹ lo âu, thất bại trong cuộc sống, trẻ phải chịu áp lực căng thẳng trong học tập. Sự giáo dục sai lầm mang tính áp đặt, lý lẽ của người lớn luôn luôn đúng đắn, trẻ chỉ việc im lặng làm theo. Những tình huống trên đây thường gây nơi trẻ sự ức chế. Những trò chơi bổ ích. Mục đích của những trò chơi bổ ích sau đây là nhằm trẻ tự tin và phát triển môi trường quan hệ xã hội, bạn bè xung quanh. Nhìn thẳng vào mắt người đối thoại. Trẻ em nhút nhát thường không dám nhìn thẳng vào mắt người đối thoại. Trong trò chơi, hãy nhìn thẳng vào mắt nhau. Bên nào tìm cách làm cho đối phương nhìn đi nơi khác trước sẽ thắng cuộc. Trẻ có thể chơi trò này với bố mẹ, anh chị, tại nhà hoặc bất cứ nơi nào thuận tiện. Sau vài cuộc chơi, trẻ sẽ nhận ra rằng nhìn thẳng vào mắt người khác không có gì nguy hiểm cả. Và trẻ sẽ quen dần nhìn vào mắt người đối thoại, bất luận người đó là ai. Đến trường, trẻ có thể sẽ bày trò này ra với chúng bạn. Đọc thơ, hát. Bố mẹ, anh chị em trong gia đình, mỗi người chọn một bài hát hoặc một bài thơ và thay phiên nhau biểu diễn bài đã chọn trước lời trêu chọc, chọc ghẹo của những người còn lại. Ai giữ vẻ được thản nhiên, không nao núng và biểu diễn suôn sẻ bài hát, bài thơ tự chọn là người thắng cuộc. Trò chơi này giúp trẻ quen dần diễn thuyết trước đám đông và rất hữu dụng đối với trẻ trong các kỳ thi vấn đáp hoặc những lúc thầy cô giáo gọi lên bảng để truy bài, sửa bài. Nói chuyện qua điện thoại. Trong kỳ nghỉ cuối tuần ở bãi biển, bạn đem theo hai máy bộ đàm để chơi trò chơi nói chuyện qua điện thoại. Qua máy, bạn yêu cầu trẻ tự giới thiệu và kể về những điều mà nó rất thích trong chuyến đi. Sau đó, bạn phân công cho trẻ làm liên lạc viên, thông báo đến ông bà nội, ngoại hàng tuần về tin tức học vấn cũng như tin tức gia đình. Đi mua bánh mì. Giao cho trẻ nhiệm vụ đi mua bánh mì, tạo điều kiện cho trẻ tiếp xúc với xã hội và tự tin hơn. Trẻ sợ phải đi một mình. Bước đầu, bạn hãy đi cùng với trẻ đến lò bánh mì, nhưng hãy để trẻ tự đi mua hàng. Lần sau, bạn đứng bên ngoài lò bánh. Tập cho trẻ quen dần cho đến lúc trẻ tự đi mua bánh một mình. Mỗi lần trẻ vượt qua được một vài cửa ải, bạn khuyến khích bằng một vài viên kẹo, thỏi chocolate.

0: ก็แหละ
1: tham gia câu lạc bộ bơi lội. Ở hầu hết các bãi biển đều có những câu lạc bộ bơi lội. Ghi danh cho trẻ vào câu lạc bộ này sẽ giúp trẻ phát triển mối quan hệ xã hội. Những lần đầu không nên buộc trẻ phải ở đấy suốt buổi mà chỉ tham gia khoảng 30 đến 60 phút để trẻ quen dần không khí sinh hoạt tập thể. Đồng thời, bạn cũng nên có mặt gần đấy để khích lệ trẻ. Dần dần, bạn cho trẻ tham gia thời gian dài hơn và để trẻ ở đấy một mình. Tổ chức buổi cắm trại. Kích thích óc sáng tạo bằng cách đề nghị trẻ lên chương trình tổ chức một buổi cắm trại, giao cho trẻ quyết định chọn thực đơn cho bữa ăn, các tiết mục của buổi cắm trại như trò chơi, bài hát, cuộc đi dạo. Nếu trong chương trình đó có tiết mục đi tham quan thì sẽ chọn điểm kiêm luôn vai trò hướng dẫn và chụp ảnh lưu niệm. Toàn bộ các trò chơi trên nhằm tạo điều kiện cho trẻ tiếp xúc với xã hội, phát huy tính độc lập, tự chủ, óc sáng tạo, từng bước hình thành sự tự tin nơi trẻ, đẩy lùi tính nhút nhát. Theo Sente Magazine.

Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh viễn xứ trên làn sóng 88.9 Green FM được bảo trợ bởi Community Broadcasting Foundation. Và tiết mục vừa rồi, tiết mục gia đình do Phương Khanh phụ trách với nhạc phẩm Mưa Rơi vừa rồi quý vị vừa lắng nghe của Trung tâm Thế hệ trẻ. Và tiết mục này xin được tạm dừng nơi đây. Kính mời quý vị nhớ đón nghe vào chương trình kỳ tới. Và tiếp theo, Thiên Thư cũng muốn mời quý vị cùng thưởng thức một nhạc phẩm nữa, bài thơ Cho Con của Phương Thảo và Ngọc Lễ trình bày. Mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Và phần cuối của chương trình mỗi thứ ba hàng tuần, kính mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục đọc truyện. Và tuyển truyện Nắng Thu là tuyển truyện dài của Nhất Linh xin được gửi tới quý vị. Tuy rằng chúng ta được nghe lẽ ra trong mùa thu thì tốt hơn, tuy nhiên vì không có thời gian và có những tuần lễ mà Viễn Sứ đã vắng mặt cho nên chương trình phải rời lại cho tới hôm nay. Kính mời quý vị cùng lắng nghe sau đây.
1: Nắng Thu của tác giả Nhất Linh, với các giọng đọc Thiên Thư, Nguyễn Long, Thu Thủy, Minh Hoàng, Thiên Kim, Ngọc Phiên, Minh Phúc và Đào Mai Lan, cùng với hai nhạc phẩm Cô Đơn Chiều Thu và Bến Tình được viết riêng cho tuyển truyện Nắng Thu của nhạc sĩ Nguyễn Long. Phong thấy trong người vui vẻ nhẹ nhàng. Không phải chàng vui vì lâu mới được thăm quê nhà, hay vì được lánh xa Hà Nội náo nhiệt về một nơi rộng rãi yên tĩnh. Chàng vui vì lúc nãy khi xe sắp đến cổng, chàng đã được thoáng thấy Trâm đứng trong vườn sau dậu găng thưa, hình như có ý mong đợi chàng từ lâu. Đã gần một năm nay chàng mới được thấy mặt Trâm. Ở xa chàng cũng vẫn đôi khi nhớ tới người bạn gái chơi đùa thuở nhỏ của chàng. Nhưng có vẻ có thấy đôi mắt Trâm khi nhìn mình, có thấy trong lòng mình vui vẻ một cách lạ thường, chàng mới biết là Trâm đối với chàng từ nay không phải chỉ là một người bạn. Phong bảo người nhà cất đồ đạc rồi xuống dưới nhà ngang, một cái nhà gạch ba gian, để xem lại cái buồng cũ của chàng. Lúc mở cửa buồng, mùi mốc xông lên lạnh lẽo, đủ chứng tỏ rằng đã lâu không ai vào buồng đó. Nhà rộng mà ở đây chỉ có mỗi cụ Án, bà nội của Phong, là thường ở luôn với hai đứa cháu nhỏ. Còn cha của Phong hiện làm thương tá ở trên tỉnh, ít khi về tới nhà. Phong bảo mở cửa sổ cho sáng và ngắm nghía cái buồng nhỏ để dự định trước cách trang hoàng. Chàng muốn bày biện lại theo một cách tối tân, có vẻ đẹp đẽ và ấm cúng. Vì lần này chàng định về ở hẳn một năm để học thi nốt tú tài phần thứ hai. Thấy lành lạnh trong người, Phong ra đứng tựa vào cửa sổ chỗ có bóng nắng để sưởi cho ấm, rồi vơ vẩn đưa mắt nhìn ra vườn. Một cơn gió thu thoảng đưa qua, đem lại cho Phong mùi hoa cau thơm ngát nhẹ nhàng. Chàng ngửi thấy hương cau, lại nghĩ đến lọ nước hoa và một vài thứ đồ vật chàng đã mua sẵn để làm quà cho Trâm. Nhìn qua rặng na lá xanh non thấp thoáng, đó là nhà Hàn Đạm, mợ ruột của Phong và mẹ nuôi của Trâm. Con đường lót gạch bát tràng đi từ nhà Phong sang nhà bà mợ, và dãy bưởi nặng chữ quả vàng lại nhắc Phong nhớ tới cái thời kỳ còn cùng Trâm trèo cây hái trộm quả trong vườn. Rồi lân la, Phong nghĩ tới Trâm một ngày một lớn. Càng ngày Phong càng nhận thấy Trâm xinh đẹp hơn lên. Hai người trong những khi nô đùa quá sỗ sàng đã thấy ngượng nghịu bẽn lẽn. Chàng lấy làm sung sướng khi gặp điều gì nguy hiểm, chàng đã che chở cho người bạn gái dịu dàng và yên lặng. Chàng mỉm cười và lẩm bẩm:
2: đúng là người bạn yên lặng.
1: Là vì hồi mới lên 8, Trâm vấp ngã nên mắc bệnh câm mà thầy thuốc bảo khó lòng chữa khỏi được. Có lẽ vì bệnh câm đó mà Phong không bao giờ có điều gì có thể trách Trâm. Được coi Trâm như một người bạn gồm đủ các tính nết tốt, có thiếu chỉ thiếu cái tính hay nói của đàn bà con gái. Dẫu sao Phong cũng ngẫm nghĩ thương cho Trâm bị tật, song chính sự thương đó đã làm tăng cái cảm tình của Phong đối với Trâm, vì Phong có sẵn trong lòng tình thương dành cho người đau khổ mà không than vãn. Phong chỉ biết một cách lờ mờ rằng Trâm là con của một ông bạn của cậu chàng. Hồi Trâm mới lên 3 tuổi, cha mẹ nàng đều mất và cậu của Phong đem về làm con nuôi, coi Trâm như con đẻ. Nhưng từ khi cậu Phong mất đi thì Phong thấy mợ mình đối đãi với Trâm một cách khác. Có người nhà đem thau nước vào, chàng bảo đến trưa hãy dọn cơm vì còn đợi cụ Án về chuyến xe lửa sau. Rồi chàng qua vườn sang chào bà mợ để gặp Trâm. Lúc đến sân thì hai cô em họ của Phong, Nhung và Nga lên tiếng chào to.
3: Chào anh Phong, kìa anh Phong đã về.
2: Vâng, chào các cô.
1: Hai cô rối rít như hai con chim, hỏi săn hỏi đón làm Phong cuống quýt không biết trả lời sao, có ý khó chịu nhưng không dám lộ ra. Phong chào bà mợ, rồi bắt tay Viễn, người em trai họ, đứng đứng bế con, nhìn với con chim bồ câu ăn thóc ở hiên. Thẫn thờ, Phong hỏi Viễn.
2: Mợ ấy đâu?
4: Dạ, vợ em có chút việc phải đi anh ạ.
1: Phong đưa mắt nhìn khắp nhà, có ý tìm Trâm, nhưng không thấy. Chẳng muốn hỏi Trâm đi đâu, và làm ra tự nhiên khi hỏi vợ Viễn. Nhưng không biết tại sao, chàng lại ngập ngừng, không dám hỏi, và sợ mọi người cho câu hỏi ấy là cố ý. Chàng vờ đùa, nói nựng đứa cháu gái. Rồi một lúc sau, chàng như vừa sực nhớ ra, thốt nhiên hỏi.
2: À, còn cô Trâm đi đâu vắng nhỉ?
1: Bà Hàn vội trả lời.
5: Em nó ra sau vườn này cháu ạ.
1: Phong như không để ý đến câu trả lời, hỏi sang chuyện khác. Rồi nhận thấy tiếng Nhung và Nga cười nói ở ngoài vườn. Phong cũng theo hai cô em ra xem vườn cam. Phong nhìn thấy hai cô em mặc hai bộ áo cùng màu, nói đùa.
2: Ồ, hai cô em tôi tân thời quá đấy.
1: Rồi bỗng Phong đứng chăm chú nhìn qua cành lá cây. Trên cầu ao, một bóng người mảnh dẻ mặc áo nâu đứng xoay lưng về chàng. Tuy chưa được thấy Trâm mặc áo nâu bao giờ, chàng cũng nhận thấy được người con gái có dáng thanh thanh đó là Trâm. Nga nói.
3: Có lẽ Quyết đã có quả chín, để em tìm anh ăn thử nhé, ngon lắm.
1: Chàng cũng rẽ lá tìm, rồi đi hết cây nọ sang cây kia, lần lần đến bờ ao chỗ Trâm đứng. Trâm lặng lẽ quay lại, đôi mắt hoa thơ ngây nhìn Phong. Phong cũng đứng lặng đăm đăm nhìn nàng không chớp mắt. Ánh nắng thu vất với trên lá cây rung động, cơn gió heo mây thoảng qua trải trên mặt ao trong yên lặng. Một làn sóng gợn lăn tăn trắng, Phong thấy có cái cảm tưởng đã sống một phút thần tiên sáng láng. Chàng tê mê không muốn nói một lời. Một lúc lâu, chàng thấy Trâm cúi xuống cầm cái giá gạo toan đi, Phong mới cất tiếng hỏi.
2: Em Trâm vẫn được mạnh chứ?
1: Câu hỏi bâng quơ ấy và tiếng em chỉ dùng riêng đối với Trâm, chàng cho là ngụ nhiều ý thân mật âu yếm.
5: Trâm, Trâm.
1: Vừa lúc đó có tiếng bà Hàn gọi Trâm. Phong thấy tiếng gọi có nhiễm vẻ giận dữ. Trâm ngơ ngác cắp giá gạo đi vội qua vườn về nhà. Phong cũng vờ gọi hai cô em họ lại, bảo có nhiều quả đã vàng ra. Nga bĩu môi.
3: Anh nói là ở đây có quả nào chín, con Trâm nó chẳng tha, mà em mắng mãi nó vẫn không chừa.
1: Nhung tiếp thêm.
6: Bây giờ nó lớn, đổi hẳn tính, không ngoan ngoãn như hồi trước nữa.
1: Phong thẫn thờ hỏi.
2: Con Trâm bây giờ nó mười mấy rồi nhỉ?
1: Nhung đáp.
6: Nó kém con Nga có 1 tuổi, năm nay nó 18 tuổi.
2: Thế em Nhung bao nhiêu rồi?
6: Em năm nay 20.
1: Thật ra thì Nhung 22 tuổi, chàng cũng biết thế, nhưng cũng nói đãi bôi.
2: Tổ chồng ba cô, chẳng biết cô nào xinh hơn cô nào nhiều tuổi hơn cô nào đó.
1: Nhung cúi đầu bẽn lẽn sung sướng. Phong muốn làm cho Nhung và Nga vui lòng và đỡ có cái ác cảm với Trâm. Vì chàng biết hai cô em mình ghét Trâm không phải vì tính nết Trâm đổi khác, chính vì hai cô xấu mà Trâm thì đẹp. Trong nhà có tiếng máy hát làm Phong ngạc nhiên. Nhung nói.
6: Anh Viễn mới mua được hơn 1 tháng nay rồi. Em Bến bảo trong nhà có đầy đủ cả. Có cái máy nói, lại có cả con Trâm, là cái máy không biết nói.
1: Rồi hai chị em tưởng nói được câu nói ý nhị, thích chí cười mãi. Phong cũng gượng cười theo. Phong về nhà đã được 1 tuần lễ. Chàng định bắt đầu học sớm, nhưng không thể được. Hết chạy nhảy ngoài vườn, lại sang bên nhà mợ. Chàng chỉ cốt gặp Trâm nói chuyện. Nhưng bây giờ không như trước nữa. Trâm luôn luôn mắc bận công việc, và thường nhiều khi có ý tránh mặt Phong. Phong phải nói chuyện với Viễn. Câu chuyện bao giờ cũng tẻ ngắt, vì hai người không cùng một tính tình. Viễn trước cùng học với Phong 1 lớp, nhưng thì mãi không đỗ được bằng sơ học tốt nghiệp, nên về ở hẳn làng, sống cái đời ao tù, uể oải, vô vị. Hết ngày rỗng không, lại đến ngày rỗng không. phong cho cái thú ở đời là phải luôn luôn đổi mới. Ngày tháng trôi qua linh hoạt như dòng sông chảy, cho nên nói chuyện với Viễn Phong thấy chán nản khó chịu. Phong ngồi trong cửa sổ, thoáng thấy bóng Trâm đứng hái lá bên cạnh bức tường thấp phân đôi hai nhà. Chàng cầm vội cái máy ảnh, chạy ra phía tường chỗ Trâm đứng, sẽ gọi:
2: "Cô Trâm, cô Trâm."
1: Trâm đường hai lá rau ngót, giật mình quay lại. Khi thấy Phong thì mỉm cười như có ý trách:
2: "Ờ, anh làm em giật mình, phải không?"
1: Phong nói như để diễn ý ngầm của Trâm:
2: "Ừ, chắc anh làm em giật mình, xin lỗi nhé, em đang làm gì đấy?"
1: Chàng hỏi xong mỉm cười vì thấy câu hỏi mình quá ư vô lý, rồi chàng lại trả lời:
2: "Em hay rau ngót có phải không?"
1: Phong lại mỉm cười lần thứ hai vì thấy câu nói thứ hai của mình cũng vô lý chẳng kém câu hỏi trước. Trâm tưởng Phong không biết chắc là rau ngót nên gật đầu ra hiệu bảo phải. Trâm lại cúi xuống hái, còn Phong chẳng biết nói chuyện gì nữa. Ngồi nhìn Trâm im lặng một lát, chàng sẽ gọi:
2: "Em Trâm."
1: Trâm ngẩng đầu lên đưa mắt hỏi. Phong vừa giơ cái máy ảnh vừa nói:
2: "Em bỏ đó đi, chốc nữa hái, sang đây chụp ảnh với anh, mau."
1: Thấy Trâm lưỡng lự, chàng nhảy sang đỡ lấy cái giá rau của Trâm. Trâm lấy tay chỉ vào đầu tóc và quần áo. Phong hiểu ý nói:
2: "Không sao, làm quái gì chuyện vặt ấy, sang đây."
1: Trâm nhìn Phong ngẫm nghĩ một lát rồi mỉm cười gật đầu. Hai người chui qua giảng na vòng ra phía sau. Nhìn Trâm thấy vẻ mặt nàng hớn hở, Phong tưởng sống lại mấy năm trước, hồi còn cùng Trâm tự do đùa nghịch. Lúc ra bến bờ sông Phương, Phong nói:
2: "Anh còn nhớ độ nào em câu được con cá, à cá giết ở sông này đó, nhớ không?"
1: Tuy chỗ Phong và Trâm đứng đã cách xa nhà một cái vườn, mà Trâm cũng đưa mắt nhìn xem có ai trông thấy mình không.
2: "Chỗ này đẹp lắm."
1: Phong vừa nói vừa rút cái máy ở trong hộp ra.
2: "Trâm, em đứng tựa lưng vào gốc cây sung già này nè, đứng cho tự nhiên nhé."
1: Thấy Trâm đứng thẳng nhìn chăm chú vào ống ảnh, hai tay buông thõng không có vẻ gì tự nhiên. Chạy lại gần, cầm lấy tay Trâm đặt lên cành sung. Nhìn thấy Trâm đầu bù tóc rối, áo đã bạc cả hai vai, tay đã sảm sạm đen vì làm lụng quá nhiều, Phong bồi ngồi thương hại. Phong lùi về chỗ cũ để chụp, nhưng hễ sắp chụp thì Trâm lại đưa tay lên sửa mái tóc, thành thử hỏng đến 3-4 cái kính. Phong gắt đùa:
2: "Nè, nếu cô còn động đậy nữa, tôi trói cô vào gốc sung để tôi chụp hình đó."
1: Bỗng Phong sực nhớ ra điều gì, bảo Trâm:
2: "Ô, em đứng đây một lát nha, anh chạy về lấy cái này, anh ra ngay."
1: Phong về đến buồng, vội mở tủ, tháo cái giấy gói, trong có một lọ nước hoa, một hộp phấn và 6 cái khăn lụa thêu. Chàng lưỡng lự một lúc rồi cất phấn và nước hoa đi, bỏ khăn vào túi rồi cầm lấy cái chân gọng ảnh chạy ra vườn. Đồ đạc trong cái gói chàng định đem về làm quà cho Trâm, nhưng chàng không hay Trâm phải làm lụng vất vả, vì vậy chàng không dám cho Trâm phấn và nước hoa, sợ làm Trâm tủi thân. Lúc ra Phong không thấy Trâm đâu. Đừng ngơ ngác nhìn vào trong vườn thì bỗng có tiếng cười trong trẻo bên mình. Phong quay lại thấy Trâm ngồi ẩn bên gốc chanh, tay còn cầm cái máy ảnh. Phong chạy lại ngồi bên cạnh rồi lấy khăn ra đưa cho Trâm, âu yếm nói:
2: "Đây, quà Hà Nội mua về cho em đó, em thích không?"
1: Trâm thấy Phong cho mình khăn có ý ngượng nghịu bẽn lẽn, hai con mắt luôn luôn chớp. Lần đầu nàng nhận của Phong một thứ quà mà nàng biết mang máng rằng không phải là thứ quà thường của người bạn. Nàng như cảm thấy trước một sự gì to tát sắp xảy ra, tuy rằng nàng không biết rõ sự đó là gì. Phong cũng đoán được nỗi e lệ của Trâm, thấy Trâm lưỡng lự vân vê cái khăn trong tay nên chàng làm ra vẻ tự nhiên nói:
2: "Lần này thì em không động đậy được nữa vì có anh đứng bên, hễ em động đậy là anh trói em lại đó."
1: Rồi Phong đứng sát bên Trâm, hai người lặng yên đợi. Nghe tiếng tách, Phong bảo Trâm:
2: "Xong rồi."
1: Trâm lấy làm ngạc nhiên vô cùng, nàng không ngờ đâu đã đứng chụp ảnh chung với Phong.
0: Phong loay hoay mãi với cái khung phơi ảnh. Chàng cho giấy xuống dưới kính để phơi trên thành tường ba lân, rồi đứng đợi dưới bóng mát hơi lạnh của một cây bưởi đầy quả. Phong vui mừng vì kính rõ lắm, thế nào cũng được bức ảnh đẹp tặng Trâm. Chàng mỉm cười nghĩ đến vẻ mặt ngạc nhiên của Trâm khi thấy ảnh có cả hai người. Thoáng thấy bóng người con gái mặc áo tím nhạt đi qua sân, Phong đã ngỡ là Nga hay Nhung, toàn lấy khung ảnh cất đi. Nhưng nhìn lại hóa ra Trâm. Chàng sẽ gọi và lấy tay ra hiệu bảo Trâm đến gần. Trâm nhẹ nhàng đi lại, vẻ mặt vui tươi. Chiếc áo nàng mặc đã cũ kỹ nhạt màu, nhưng dưới ánh nắng thu trong, Phong không nhận thấy. Chàng chỉ nhận ra rằng Trâm đẹp hơn lên. Mà Trâm trang điểm cho đẹp hơn là vì chàng. Phong nhìn Trâm đăm đăm, làm nàng thấy ngượng nghịu, không được tự nhiên trong chiếc áo mặc hơi chật. Chiếc áo ấy may từ 2 năm trước, và đó là di tích của cái đời sung sướng năm xưa. Thoáng trong một phút, hai người sống trở lại những ngày đã qua. Phong nghiêng đầu ngắm Trâm nói đùa.
2: Em tôi hôm nay trang điểm tệ, nào xem ảnh có xứng với người không nào.
0: Phong lật ảnh nhìn thấy đã rõ hình, liền quay lại bảo Trâm.
2: Bây giờ em nhắm mắt lại nha, bao giờ tôi bảo mới được mở ra nha.
0: Trâm ngoan ngoãn hết sức nhắm nghiền mắt lại. Phong bật cười.
2: Nhắm vừa thôi, việc gì phải cau lông mày như người uống thuốc độc thế kia.
0: Trâm lâu không thấy Phong bảo gì, liền mở bừa mắt ghé trông qua vai Phong, đương mải cúi nhìn bức ảnh. Trâm xem xong đứng lặng người ra, vì thoáng thấy cái ảnh hai người đứng sát nhau. Nàng có cái cảm tưởng là lạ, như là ảnh một cặp vợ chồng mới cưới mà nàng vẫn thường được thấy treo trên tường. Trâm im lặng quay gót đi xuống vườn. Phong gọi giật lại.
2: Ô, em không xem ảnh à?
0: Bỗng chàng buông tay, chiếc ảnh rơi ra rồi theo gió bay về phía Trâm. Chàng vội chạy theo. Trâm vừa đi đến đấy cúi xuống nhặt thì chàng cũng vừa tới nơi. Vô tình bàn tay chàng đặt lên bàn tay Trâm, nhưng vô tình tự nhiên thành hữu ý. Chàng không hiểu sao lúc ấy chàng thấy sự tình cờ đó như đã dự định trước. Chàng nắm lấy tay Trâm, trong người nóng bừng, liếc mắt nhìn Trâm thì cũng vừa gặp Trâm đưa mắt nhìn mình. Phong không biết hai người yên lặng như thế trong bao lâu, thấy Trâm giật tay ra đi thẳng ra vườn, chàng cũng chạy theo như người không hồn. Một cơn gió mạnh thổi, từng chùm lá lấm tấm ánh sáng chốc chốc đưa tạt vào mặt Phong. Chàng thấy Trâm chạy trước mình, thấp thoáng khi hiện khi khuất. Tiếng gió rào rào trong lá cây làm Phong không nghe thấy tiếng thở hồi hộp và không nghe thấy tiếng đập mạnh của trái tim mình.

0: Phong để ý thấy ông giáo đưa mắt nhìn Trâm luôn. Chàng rất lấy làm lạ, sao Viễn lại sai Trâm chia bài hầu một bàn tổ tôm trong đó có người lạ. Chắc Viễn đã coi Trâm như một con sen rồi nên cho việc ấy là thường, vì hình như không phải lần đầu Trâm chia bài như thế. Thật ra trông Trâm ăn mặc cũng không khác gì một con sen, nhưng là một con sen xinh đẹp nên ông giáo cứ nhìn trộm luôn. Vì thiếu một chân, Phong bị ép phải ngồi đánh nên chàng chỉ mong chóng hết hội cho đỡ chướng mắt. Nhưng lần là hết hội nọ đến hội kia, thành ra đã quá nửa đêm. Lúc tàn bài, trong đĩa còn thừa 2 đồng ván. Ông giáo cầm vứt vào khay, nhìn Trâm lả lơi nói:
1: Trâm, cho em này.
0: Trâm lặng lặng nhặt 2 đồng xu bỏ vào túi. Phong muốn bảo Trâm
2: đừng làm thế,
0: nhưng chỉ nghĩ vậy chứ không nói ra. Trời nổi gió mạnh, ngoài vườn tối đen. Viễn sai Trâm cầm đèn đưa ông giáo và 2 người khác ra ngõ. Phong cũng đi theo tiễn, vì chàng không muốn ông giáo được tha hồ nhìn Trâm. Lúc trở vào, Phong nói với Trâm có ý gắt:
2: em nhận tiền làm gì?
0: Chàng có ngờ đâu Trâm suốt tháng không có xu tiêu. Và 4 hào đối với Trâm là một món tiền to ít khi có được. Còn Phong thì không bao giờ nghĩ đến việc đưa Trâm tiền, vì chàng cho thế là làm nhục đến Trâm, phần đục cái tình trong sạch mới nhóm của 2 người. Phong và Trâm vừa bước lên thềm thì trời đổ mưa to. Đêm hôm ấy Phong phải ngủ lại bên nhà mợ vì suốt đêm mưa tầm tã không dứt. Sáng sớm Phong thức dậy ra hiên thì trời vẫn mưa to. Viễn, Nhung và Nga cũng đã dậy, đang ngồi uống nước chè bên cạnh cái lò than hồng. Phong ngồi ghé bên phản, uống xong chén chè nóng, trong người dễ chịu khoan khoái, cúi nhìn những hạt mưa làm bắn nước trong rãnh. Bỗng 2 bàn chân trắng thoáng đi qua trước mặt Phong. Phong ngừng lên, thấy Trâm ướt lướt thớt, cầm một cái thùng gỗ không, đi đến gốc cây cao, khệ nệ xách cái thùng đầy nước đi về phía bể xây, ngón chân bám chặt xuống đất trơn. Mặt Trâm ướt đẫm nước mưa, tóc dán cả vào má, môi mím lại và 2 con mắt nàng mở to, nhìn thẳng về phía trước, tưởng như trông thấy cái khổ sở của nàng lúc đó. Một con chim sẻ non lả tả xuống gần bên Trâm. Nga kêu rú lên:
3: "À Trâm ơi, con chim kia, mày bắt nó cho tao, mau lên."
0: Trâm vội đặt thùng nước chạy đuổi theo. Con chim non bay được một quãng ngắn, ngã dúi vào khe chậu, kêu chim chiếc gọi mẹ, rồi bị Trâm bắt được. Nga đón lấy con chim, hả hơi cho chim, nâng niu để con chim lại gần hỏa lò cho ấm. Trâm đưa con chim cho Nga xong, vội khép vạt áo cánh lại, vì yếm nàng ướt dán sát vào vú, mà nàng thấy từ nãy Viễn cứ chừng chừng nhìn vào ngực mình. Bẽn lẽn Trâm lại ra ngoài mưa xách nước. Phong bùi ngùi so sánh con chim non gần lửa ấm với Trâm đương đội mưa ngoài trời kia, rét run trong bộ quần áo mỏng manh, nước mưa dán sát vào da thịt. Thấy Trâm khó nhọc mãi mới nhắc được chiếc thùng để đổ nước vào bể, thấy trời vẫn mưa mà còn 2-3 thùng nước đầy nữa, Phong nảy ra một ý nghĩ. Chàng cười phăng áo ngoài hỏi Viễn:
2: "Này, tắm không? Tắm không cậu?"
4: "Không anh ạ, anh muốn tắm thì cứ tắm đi."
0: Nhung cười:
5: "Anh Phong dễ thường điên."
0: Phong chạy ra sân rồi vừa tắm vừa rách nước đổ vào bể dùm Trâm. Lúc Phong đến gần, Trâm nhìn chàng tỏ ý cảm ơn. Phong sẽ bảo:
2: "Em vào ngay đi, không lạnh đó, vào thay quần áo ngay."
0: Nhưng Trâm vẫn cứ đứng chịu rét ở ngoài mưa cho đến khi Phong đổ hết mấy thùng nước vào bể mới dám vào. Việc đó là bà Hàn đã dặn Trâm làm, thì không bao giờ Trâm dám không tuân theo lệnh. Tuy phải một bữa lạnh và về sau bị cảm mất mấy hôm, Phong đã được cái sung sướng chia khổ cùng người yêu lần đầu. Cách chia khổ ấy Phong cho là kín đáo và có thú vị, vì có lẽ đã hợp với tính lãng mạn của Phong. Lúc đó chàng quên cả lạnh, để mặc những hạt mưa trong bắn tung tóe trên vai, trên tóc chàng, cũng như trên vai, trên tóc Trâm. Chàng tưởng như chàng được cùng Trâm tắm dưới một dòng thủy soạn, trong một bầu không khí sáng sủa, rực rỡ, lạ thường. Biết rằng bà Hàn cùng với vợ Viễn, Nhung, Nga đi lễ vắng, Trâm hẳn được thư nhàn nên Phong định sang thăm nàng. Đường đứng vơ vẩn gần bức tường phân đôi 2 nhà, không may gặp ngay Viễn. Hai anh em nói chuyện bâng quơ vài câu rồi Phong bóp chán kêu:
2: "Ôi, nhức đầu quá, về thôi."
0: Viễn nói:
4: "Ủa, anh không thức học đêm nay à?"
2: "Ừ, không."
0: Uể oải, Phong quay trở lại. Khi qua bờ ao, thấy một đàn đom đóm lượn trên mặt nước trong, chàng đứng lại thẫn thờ ngắm nghía. Một trận gió mạnh thổi qua, đàn đom đóm đương bay bổng rơi lả tả xuống mặt ao và chụp bóng dưới nước thành một đàn đom đóm gấp đôi. Văng vẳng bên nhà Viễn có tiếng máy hát bài Tứ Đại Cảnh, rồi có tiếng Viễn gọi:
4: "Trâm, Trâm ơi."
0: Phong thấy gió bắt đầu thổi mạnh nên vội vã trở về nhà. Bên nhà Viễn đèn bỗng vụt tắt, tiếng máy hát văng vẳng đưa ra. Hết bài hát mà vẫn nghe tiếng đĩa quay xè xè một lúc lâu, không có ai hãm lại. Phong về nhà vừa toan cởi áo đi nằm, bỗng có tiếng động ở cửa. Chàng trông ra thấy Trâm đang đứng ở bục gỗ, đầu tóc bối rối, thở hổn hển, có vẻ sợ hãi. Phong hỏi:
2: "Cái gì thế Trâm?"
0: Trâm giơ cây đèn tắt ra hiệu xin lửa. Phong vững tâm bảo:
2: "Ê, tưởng gì, cô làm tôi hết hồn đó, đi đâu vội mà thở hổn hển thế kia."
0: Chàng vừa nói vừa đánh diêm thắp đèn, rồi đưa cả bao diêm cho Trâm. Trâm cúi mặt sửa đi sửa lại cái thông Phong, chủ trừ không muốn về. Một lát lâu, Trâm ra hiệu mời Phong sang bên nhà. Phong hỏi:
2: "Cậu Viễn muốn hỏi gì tôi, phải không?"
0: Trâm gật, Phong đỡ lấy cây đèn cùng sang với Trâm. Khi qua vườn, nhìn chỗ có lá cây rũ xuống kín mít, Phong nắm lấy tay. Trâm giật ra, có vẻ tức tối giận dữ, làm Phong ngạc nhiên vô cùng. Trâm vùng vẳng đi trước, ngoan ngoãn, Phong theo sau xoay đường. Tuyệt nhiên, không hiểu thái độ Trâm bây giờ ra sao. Lúc đến trước hiên thì Trâm biến mất. Phong cầm lấy cái đèn vào nhà, thấy Viễn ngồi cạnh máy hát. Viễn thấy Phong, vẻ ngạc nhiên lộ ra mặt, quắc mắt nhìn Phong. Nhưng Phong không để ý đến vẻ mặt giận dữ của Viễn, thẫn thờ hỏi:
2: "Có việc gì đấy hả cậu?"
0: Viễn đáp:
2: "Không." "Ơ, thế sao cậu bảo Trâm sang mời tôi?"
0: Viễn ngạc nhiên hỏi lại:
4: "Ai?"
2: "Trâm chứ ai, cậu ta làm hiệu bảo tôi như thế mà."
0: Viễn lo lắng, Phong có vẻ bí mật lẩm bẩm:
2: "Lạ nhỉ, thế thì lạ thật đó."
0: Bỗng chàng bật cười:
2: "Thôi chết tôi rồi." "Chết tôi rồi. Ai, thì ra cô ta sợ ma. Cô ta mới nói thác ra thế để tôi đưa cô ta qua vườn đó mà."
0: Viễn thở dài nhẹ hẳn người. Phong đến chỗ máy hát toan tìm đĩa bài hát Lưu Thủy là bài chàng thích nhất, bỗng thấy một vết rướt đẫm máu bên thái dương Viễn.
2: "Úi, cậu làm sao thế này?"
0: Viễn lấy vạt áo chấm máu đáp:
4: "Chắc vì lúc nãy gió đập mạnh cái cửa sổ vào mặt, không biết là chảy máu đấy."
0: Nhưng ngoài mấy vết máu vừa chấm, còn nhiều vết máu khác ngang dọc trên áo Viễn. Viễn vội lấy tay che rồi đứng dậy toan đi ra chỗ khác. Ngay lúc đó, bà Hàn, vợ Viễn, Nhung, Nga vừa về tới nhà. Viễn vội chạy xuống nhà dưới, lục tìm mãi mới thấy Trâm đang đứng ở đầu hiên. Viễn đến gần bên, nói vào tai Trâm:
4: "Có phải mày định mách anh Phong phải không? Liệu hồn đấy."
0: Viễn lẩm bẩm một hồi, bỏ đi. Không biết nghĩ sao, lại quay trở lại bảo Trâm:
4: "Mày mà nói với ai thì tao giết mày đấy, nghe không?"
0: Rồi lại dịu giọng:
4: "Đừng nói với ai nhé, Trâm."
0: Trâm gật đầu rồi lảng ra phía cầu ao. Bỗng như cảm thấy một sự lo sợ ghê gớm cho cái đời tàn tật yếu đuối của mình. Trâm đứng dựa đầu vào gốc sung, khóc nức nở. Dưới bóng thưa một cây ổi, Viễn và Phong ngồi cạnh nhau đã lâu, không nói một lời. Viễn cúi rút mấy ngọn cỏ như nghĩ ngợi điều gì. Còn Phong ngồi nhìn vẩn vơ, nét mặt hớn hở và thở mạnh để hít lấy mùi thơm thoảng ở ruộng lúa xung quanh đưa lại. Trên cánh đồng lúa chín, một vài tốp thợ gặt rải rác xa gần, trông như những vệt nâu hoạt động trên một tấm thảm vàng nhạt. Trời xanh trong, mấy đám mây bỗng lững lờ trôi, phiêu phiêu đưa trí người ta đến những nơi xa lạ. Bên một thửa ruộng đã gặt xong, những lượm lúa đã cắt còn ngổn ngang khắp mặt đất. Con sông Phương hiện ra giữa ánh nắng mặt trời tà, loang loáng một dòng bạc chảy. Chốc chốc, Phong lại đưa mắt nhìn về phía Trâm ngồi coi thợ gặt lúa. Tuy xa không thấy rõ, Phong cũng đoán là dưới bóng khăn vuông, đôi mắt Trâm đăm đăm nhìn mình. Phong Toàn đứng dậy ra chỗ gặt lúa thì Viễn thốt nhiên hỏi:
4: Câm có thể học được không anh?
0: Phong đoán ngay Viễn định nói chuyện về Trâm, chàng hơi ngạc nhiên trả lời:
2: Được lắm chứ, cậu định nói chuyện về em Trâm phải không?
4: Vâng, nhưng học có khó không?
2: Cái đó thì tùy, nhưng chắc chắn là học được. Chính tôi cũng thường nhận được thư của một người bạn câm đó.
0: Rồi Phong cho Viễn hay rằng đến những người vừa câm vừa điếc cũng có thể đọc sách, có thể viết được, lại có khi nói được nữa. Viễn vẻ mặt vui mừng:
4: Thế thì con Trâm nó có thể học viết quốc ngữ được đấy nhỉ?
0: Viễn bảo Phong:
4: Hay anh chịu khó dạy nó học nhé.
0: Phong tuy không muốn gì hơn là được dạy Trâm học, nhưng chàng làm ra vẻ lưỡng lự:
2: Ôi sợ tôi còn bận học, nhưng cứ về nói với mợ, nếu mợ cho phép thì nhân thể tôi dạy học hai em bé. Tôi thử dạy Trâm xem có công hiệu gì không. Nếu nó thông minh thì chỉ vài ba tháng là cùng.
0: Viễn lên tiếng gọi Trâm lại:
4: Trâm.
0: Trâm ngơ ngác không hiểu hai anh đang bàn chuyện bí mật gì. Viễn nói:
4: Trâm này, anh Phong bảo nếu cô muốn học chữ quốc ngữ thì anh ấy dạy cho đấy.
0: Trâm vẫn chưa hiểu, hết đưa mắt nhìn Viễn lại nhìn Phong. Phong bật cười nói:
2: Có gì mà cô nhìn chúng tôi như nhìn hai con vật lạ vậy. Nếu cô muốn học chữ quốc ngữ thì tôi dạy cho.
0: Rồi muốn cho cô tự nhiên, Phong nói đùa:
2: Thôi được rồi, hôm nào đẹp trời cho phép cô đem gà xôi sang nhập môn nhé.
0: Trâm vẫn chưa biết là chuyện đùa hay chuyện thật, nhưng cũng cứ gật liền rồi mỉm cười lảng ra chỗ thợ gặt. Viễn cùng đứng lên bảo Phong:
4: Thôi tôi về nhé, kẻo ở nhà vợ nó quên không cho chim ăn. Nhân tiện tôi nói chuyện này với mợ, nếu được phép thì anh cho em nó học ngay nhé.
0: Phong ngồi chờ Viễn đi khuất vào cổng làng. Chàng vừa toan lên tiếng gọi Trâm thì Trâm đã vội bước lại gốc đa. Phong biết là Trâm muốn hỏi lại cho rõ câu chuyện lúc nãy, liền bảo Trâm ngồi xuống bên mình rồi nói:
2: Trâm nè, em để anh dạy em học quốc ngữ nhé. Em sẽ biết đọc, biết viết, em sẽ như mọi người khác. Em cũng đọc sách, em cũng viết được thư, viết thư cho anh.
0: Trâm mỉm cười nhìn Phong một cách tinh nghịch như có ý bảo: Ông thầy dạy học của em đáo để lắm đấy. Phong nói:
2: Không, anh không nói đùa đâu. Anh sẽ là ông thầy giáo rất nghiêm đó. Em phải hết sức học cho chóng giỏi. Lười anh sẽ phạt, và nếu chăm thì anh sẽ thưởng cho.
0: Phong vừa nói vừa giữ một vẻ đạm mạo làm Trâm lại bật buồn cười. Phong nói:
2: Mỗi lần nghe tiếng em cười, anh lại ao ước được nghe tiếng em nói. Vì anh chắc tiếng nói của em cũng như tiếng cười của em trong trẻo, vui tai lạ.
0: Rồi Phong bảo Trâm đưa cho mình mấy bông thóc nếp cầm ở tay. Thấy mấy bông lúa tết cuống trông đẹp mắt, Phong nói:
2: Đây gọi là tết chõ xôi, phải không? Hay là tết con mèo? Hay tết con gà?
0: Ba lần Trâm lắc đầu cả ba. Phong không biết thứ tết nào khác ngoài ba thứ tết ấy ra, nên thôi không hỏi nữa.
2: Giá mà em biết viết thì có phải dễ dàng hơn không?
0: Rồi Phong rút tung hạt tóc loay hoay xếp thành chữ hỏi Trâm:
2: Thế đố em biết hai chữ gì đây?
0: Thế Trâm cúi xuống nhìn chăm chú, Phong hỏi:
2: Em có nhìn gần thế cũng không tìm ra đâu. Khi nào học được chữ quốc ngữ thì tự khắc sẽ biết. Đây nè, đây là chữ Phong, còn đây là chữ tên của em, Trâm.
0: Trâm nũng nịu lấy tay xóa hai chữ đi. Phong rút trong túi lấy khăn ra lau tay, làm rơi cả một con dao nhíp. Trâm nhìn thấy con dao, đôi mắt bỗng sáng quắc, rồi giơ tay cầm lấy ngắm nghía. Phong toan lấy lại thì Trâm ra hiệu bảo chàng hãy cho mình. Phong bảo:
2: Trâm à, con dao đó rất cần cho anh ở nhà quê đó.
0: Nhưng Trâm cứ nhất định không chịu trả lại và bỏ vào túi áo cánh. Phong hơi lấy làm lạ, không hiểu vì cớ gì Trâm lại khẩn khoản muốn cái con dao đó. Chàng đứng dậy giang tay thở mạnh, trong người thấy dễ chịu khoan khoái. Đứng ngắm dòng sông một lúc Chàng nghĩ được sự gì, cúi xuống bảo Trâm.
2: Trâm, ra bờ sông đi, ở đây gần bọn thợ quá, không được tự do.
0: Hai người lần theo bờ cỏ. Trâm đi trước, vừa lấy tay rẽ những bông lúa nặng những hạt xuống đất. Chốc chốc lại quay về sau, có ý bảo Phong không nên đi gần mình quá. Đến bờ sông, hai người cùng đứng lại, rồi như đã ngầm hẹn với nhau trước, cứ men theo phía bờ sông, đi về phía cánh đồng vắng. Đến chỗ nước sông gần bờ, Phong bảo Trâm đứng lại để chàng rửa tay. Trâm ngồi ở bãi cỏ đợi. Phong cúi xuống khoảng nước, thấy chỗ ấy lúa cao che lấp kín, bảo Trâm.
2: Chúng mình ngồi đây nói chuyện nha, hẳn được yên thân. Kìa, sao em không rửa mặt cho mát hả Trâm?
0: Phong nhúng khăn ướt rồi đến ngồi sát bên Trâm, đưa khăn cho nàng lau trán. Trâm vội ngồi né ra. Phong nhận thấy nàng lúc đó hai má đỏ bừng, mắt sáng lên khác thường. Phong vứt chiếc khăn còn ướt để rơi trên cỏ, rồi lặng yên ngồi ngắm Trâm. Còn Trâm đăm đăm trông ra phía sông, nhìn một vật vô hình. Trên áo nàng, từng làn ánh sáng phản chiếu ở mặt sông lên, chạy qua lăn tăn như những gợn sóng. Xa xa như một thế giới khác, văng vẳng đưa lại những tiếng cười nói của bọn thợ hái. Bên cạnh hai người, gió chiều đùa giỡn trên ruộng lúa già, làm rung rinh nghiêng ngả những ngọn lá bông thóc. Một tiếng rì rào đưa ra và thoảng qua điều hưu như một tiếng thở dài. Phong xe xẽ gọi
2: em.
0: Trâm vẫn không quay lại, vân vê tà áo. Phong nói,
2: anh nghĩ thương em lắm, em khổ sở mà anh không có cách gì giúp em được. Nếu em được phép học, anh sẽ hết sức dạy em, rồi anh sẽ làm thế nào cho đời em sau này được sung sướng an nhàn.
0: Phong liên miên nói mãi, thì thầm bên tai Trâm những điều mong ước viển vông, lòng khao khát một cuộc đời tốt đẹp về mai sau, những việc chàng đã dự định từ khi bắt đầu yêu Trâm.
2: Em không ngại gì vì đã có anh. Nếu em bằng lòng thì anh thề với em, anh sẽ cam đoan rằng sau này em sẽ là vợ anh.
0: Trâm ngẩng mặt nhìn Phong, đôi mắt long lanh ướt lệ, nửa như lo sợ, nửa rất cảm động. Nàng lắc đầu một cách thất vọng, có ý bảo Phong, không thể thế được, không thể thế được. Phong đáp lại ý nghĩ của Trâm, quả quyết nói,
2: anh không cần gì tai tiếng nếu nhà không cho phép anh được lấy em, mà anh chắc nhà cũng không bao giờ cho phép. Anh sẽ cùng em đi biệt xa hẳn, rồi hai ta sống riêng một nơi, vì từ nay anh không thể rời bỏ em ra được, Trâm.
0: Trời dần dần về chiều, gió im, các bông lúa đều yên lặng, mấy đám mây cũng ngừng lại như nghe ngóng. Về phía đông, một vài ngôi sao chiếu long lanh trên nền trời tím nhạt. Âu yếm, Phong kéo Trâm ngả đầu vào vai mình, hai điệu thở hòa hợp, hai tâm hồn rung động như cùng đang sống một thế giới thần tiên. Cái thế giới mơ mộng của những người lần đầu tiên được biết cái hương vị say sưa của thương yêu. Mấy tháng đông đầy rẫy những sự vui vẻ, đầm ấm của Phong và Trâm. Cũng như cây cỏ đổi mới lúc xuân về, Trâm đã thành ra một người mới, khác xưa nhiều. Phong không ngờ rằng Trâm thông minh như vậy, học mau biết lạ thường. Mới hết 2 tháng đầu, nàng đã viết được quốc ngữ một cách thông thạo, đã xem được các tiểu thuyết và các báo chí. Phong vui nhất là nhận ra rằng đối với vợ mình và các em họ mình, Trâm không còn là một người tàn tật bỏ đi. Tuy rằng Trâm phải làm lụng khổ sở và mặc quần áo nâu, áo vải như trước kia. Phong chỉ nghĩ đến việc dạy Trâm nên sự học của mình có phần lãng bỏ. Phong có nói cùng Trâm rằng,
2: anh sẽ là một ông giáo rất nghiêm, nhưng một ông giáo rất nghiêm đó, sau khi đã dạy cô học trò biết chữ quốc ngữ, thì cho cô học trò tập đọc bằng những bức thư rất văn hoa, rất bóng bẩy đấy nhé.
0: Đến bây giờ, hai thầy trò vẫn ngớ ngẩn, và những chữ viết sai của cô học trò dần dần cũng đã bớt. Mợ Phong có hỏi về việc học của Trâm, thì Phong nói thế chưa đủ, cốt để kéo dài cái thời kỳ thú vị của hai người ra một vài tháng nữa. Về phần Trâm, tuy vẫn làm bộ vui vẻ, vô tư lự trước mặt Phong, nhưng nàng riêng có một mối lo ngấm ngầm. Trong mấy tháng này, Viễn vẫn đeo đuổi nàng, không để nàng yên. Nàng vẫn hết sức chống cự, và con dao của Phong đã giúp nàng nhiều lần thoát thân. Nhưng biết có thoát mãi được không? Những lúc lo sợ như thế, Trâm toan nói rõ với Phong, nhưng lại sợ Viễn báo thù. Từ ngày bắt đầu viết được quốc ngữ thì nàng cũng có phần dễ chịu hơn. Viễn không đả động đến nàng nữa. Chắc Viễn sợ rằng bây giờ nàng dễ tố cáo mình hơn trước chăng? Nhưng mỗi lần Trâm thấy Viễn nhìn mình, nàng thấy ngụ trong đôi mắt Viễn biết bao vẻ căm tức. Lòng tham muốn không được thỏa nguyện, nay đã đổi ra lòng ghen ghét. Trước kia, Viễn xúi dục Phong dạy Trâm học, cốt để mình dễ hành động, không ai nghi kỵ. Ngờ đâu, đã không được việc gì, lại thêm một cái tức là Phong và Trâm đã yêu nhau. Cái tình yêu đó, toàn nói chuyện với nhau bằng thư, những câu kín đáo nhưng không thể lọt ra ngoài mắt Viễn được. Có lần tức quá, Viễn đã toàn không cho Trâm sang nhà cụ Án, nhưng bà Hàn vì nể Phong, nên cứ để mặc cho Trâm học thêm ít lâu nữa.

0: Phong vừa đi về, vứt mũ xuống ghế một cách tức tối, rồi vò đầu tóc, luôn mồm lẩm bẩm.
1: Không lẽ thế được? Sao lại có thể thế được chứ?
0: Chàng tựa cửa sổ, cúi nhìn mấy chậu trà. Một vài bông hoa nở trắng muốt, tình cờ nhắc Phong nghĩ đến sự ngây thơ trong sạch. Chàng nhếch mép cười một cách mỉa mai.
1: Trong sạch? Còn ai trong sạch hơn Trâm nữa? Thế mà...
0: Phong đau đớn ôn lại trong trí những câu của Viễn. Lúc nãy, nhân ông giáo trong làng đến chơi, Viễn có ngỏ cho Phong hay rằng ông giáo phải lòng Trâm. Mà cố nhiên, Trâm cũng phải lòng ông giáo. Viễn lại nói cho Phong hay rằng chàng rất sợ cái tính đĩ thoã của Trâm. Nhiều khi đêm tối, chàng thấy Trâm lẩn thẩn vào giường mình một cách khả nghi. Chàng phải lên tiếng hỏi để Trâm ra, vì chàng sợ vợ chàng bắt gặp, tưởng là chàng có ý gì với Trâm. Rồi Viễn thân mật thì thầm bên tai Phong.
2: Những đứa câm thì thường hay có tính đĩ mà.
0: Lời Viễn nói, chàng không còn nghi ngờ gì nữa. Chàng chỉ hy vọng rằng Viễn lầm, nhưng chàng tắc lưỡi.
1: Viễn lầm, biết đâu Viễn lầm, hay là mình lầm.
0: Rồi Phong cố nhớ lại những cử chỉ hàng ngày của Trâm. Thế Trâm hoàn toàn là một cô gái thơ ngây, không bao giờ có một giác điệu gì là lơi đối với mình. Có một điều chàng lấy làm chắc chắn là Trâm yêu chàng. Nếu Trâm yêu thì vì lẽ gì lại đĩ thoá với một người khác? Hay là... Nhưng Phong không dám nghĩ tới ý đó, sợ làm vẩn đục cái tình trong sạch của mình. Lặng lặng một lúc, chàng như thì thầm, lại nhủ mình.
1: Biết đâu không thế. Ái tình trong sạch, có thể có ái tình trong sạch được không? Biết đâu trong lúc ta yêu nàng, và nàng yêu ta một cách cao thượng, nàng không đi với người khác để tìm một thứ tình thiết thực hơn.
0: Rồi Phong đem bao nhiêu lý thuyết về hai thứ tình đó để giảng nghĩa cử chỉ trái ngược của Trâm. Chàng nhớ lại cái đêm hôm nào hội làng, một đêm xuân rào rạt yêu đương. Chàng theo con đường xa vắng gia đình nghe hát chèo, gặp ông giáo đi ngược lại, và một quãng sau gặp Trâm đi lủi thủi một mình. Trâm có ý tránh mặt Phong. Lúc đó Phong không để ý, nhưng bây giờ chàng mới hiểu và cho là trước kia chàng mơ mộng, bị cái tình trong sạch nó làm mê muội, không nhìn thấy rõ sự thực xấu xa. Chàng lắc đầu.
1: Ta không muốn là một thằng ngốc.
0: Một tiếng cười đáp lại lời gắt gỏng của Phong. Phong giật mình quay lại, thấy Trâm đương tựa tay vào ghế, đứng ngắm nghía bóng mình trong cái gương ở tủ đứng. Phong hỏi gắt.
1: Ai cho phép cô vào phòng tôi?
0: Trâm ngẩng đầu, dương to đôi mắt nhìn Phong, vẻ ngạc nhiên lộ ra nét mặt. Nàng lại gần cái giường, rồi lấy tay thong thả viết lên gương.
3: Em chứ ai?
0: Phong bỗng đứng lặng, chăm chú nhìn bóng Trâm trong gương, vì chàng mới nhận ra rằng hôm nay Trâm đối với mình có một vẻ khác hẳn mọi ngày. Lần đầu Phong tưởng thấy Trâm nhìn mình bằng đôi mắt lẳng lơ đắm đuối, cười với mình bằng một cặp môi ngụ bao vẻ ái ân. Nàng có đôi mắt nhìn và cười của một người con gái đào tơ mơn mởn, mà từ đầu mày đến cuối mắt chàng thấy nồng nàn tình xuân. Thong thả Phong bước lại gần, đằng sau lưng nhìn vào mặt nàng trong gương, cười nói.
1: Em Trâm hôm nay xinh nhỉ?
0: Trâm quay mạnh sang, đầu chạm ngay vào má Phong. Ôi! Nàng kêu rú lên một tiếng, rồi vội né qua một bên, có vẻ bẽn lẽn. Cái bẽn lẽn không được tự nhiên của một người đã cố ý. Phong ra đóng cửa sổ lại, nói.
1: Mở cửa sổ này chói mắt lắm, thế này dễ chịu hơn.
0: Trâm thấy khác, toan mở cửa sổ ra, thì Phong chạy theo, giữ tay lại.
1: Em làm gì mà vội vàng thế? Độ trước anh có mua lọ nước hoa và hộp phấn, ngồi đó.

0: là động thiên thai của hai chúng ta.
1: Trâm ngẩn ngơ nhìn Phong, lấy làm ngạc nhiên về lời nói lạ lơi lần đầu. Nàng vội lấy vạt áo lau phấn trên mặt rồi toan ra cửa, nhưng lần này thì đã quá chậm. Mê man, Phong nắm lấy tay nàng, kéo nàng ngồi xuống ghế mây dài. Trâm thấy vẻ mặt quả quyết của Phong, nàng hiểu, giật tay đẩy mạnh Phong ra, rồi hoảng hốt chạy về phía cửa định mở, nhưng cửa đã khóa. Phong chạy theo làm Trâm sợ hãi. Trong lúc cuống quýt, nàng nắm hai tay đập mạnh vào cánh cửa thình thình để mong có người ở ngoài nghe thấy. Phong bảo,
0: nhà hôm nay đi vắng cả rồi.
1: Rồi từ từ chàng tiến đến gần. Trâm còn sợ hãi nép ở góc tường. Nhưng khi đến sát bên Trâm, thấy hai con mắt nàng ngây thơ nhìn chàng như van lơn, Phong buông tha một cách thành thực. Phong vừa ngạc nhiên vừa sung sướng. Chàng vội lấy chìa khóa ở trong túi ra mở cửa, rồi không dám ngẩng mặt nhìn Trâm. Chàng ngượng nghịu nói,
0: em Trâm, anh xin lỗi em, anh lầm.
1: Khi Trâm ra cửa, chàng ngồi phịch xuống ghế, hai tay bóp trán nghĩ ngợi. Tuy vừa phải một phen ngượng mặt, nhưng chàng được cái sung sướng rằng những sự chàng nghi cho Trâm đều không đúng sự thật. Trâm đối với chàng hoàn toàn là một cô gái ngây thơ trong sạch như xưa, chỉ biết yêu chàng, và ngoài chàng ra chưa hề để ý đến ai. Chàng muốn đi tìm Trâm để xin lỗi và phân trần mọi lẽ, nhưng một là chàng ngượng, hai là chàng biết không thể nói rõ những điều mình ngờ vực cho Trâm hay được, nên chàng lại thôi và tự bảo mình,
0: không lẽ nàng giận ta? Cứ để lâu ngày tự nhiên sẽ quên câu chuyện này đi.
1: Một lát sau, thằng em nhỏ của Phong đưa vào cho Phong một tờ giấy gấp tư.
2: Anh Phong này, đây là bài tập viết của chị Trâm đưa cho anh chữa.
1: Phong mỉm cười vì chàng biết đó là một bức thư. Rồi chàng hỏi em,
0: thế chị ấy về nhà hay còn ngồi học?
2: Chị ấy về rồi.
0: Ừ, thế cũng được. Cứ để bài ấy ở đây để anh chữa, rồi chiều chị ấy sang lấy cũng được.
1: Đợi cho đứa em trai ra khỏi, chàng dở tờ giấy, thấy dòng chữ viết vội nguệch ngoạc.
3: Anh Phong, anh không lầm đâu. Bao giờ em cũng vẫn yêu anh như thường. Nhưng anh tha tội cho em, đã vì quá yêu anh nên làm anh giận. Em chắc anh không nỡ giận em lâu, vì anh hẳn cũng như em, muốn cho cái tình của hai ta được toàn vẹn cho đến khi em được làm vợ anh. Trâm.

0: Phong sang nhà bà Hàn, định để dò xét vì cớ gì tự nhiên đã 3-4 hôm Trâm không sang học nữa. Trời hơi lấm tấm mưa, chàng đến bực gạch. Vừa giữ buồn xong, toan bước lên hiên thì bỗng đứng lại, vì chàng nghe thấy tiếng bà Hàn đương mắng ai trong nhà.
1: Nếu không thì tao không chứa nữa đâu.
0: Phong đoán ngay là mợ mình đang mắng Trâm. Chàng lại vờ cúi xuống gạt buồn để nghe ngóng. Một lát lại có tiếng bà Hàn:
1: Mày mà giữ cái thói lẳng lơ thì không được ở nhà này nữa đâu con ạ.
0: Phong lưỡng lự không biết nên tiến hay nên thoái. Xong nghĩ đến Trâm, chàng mạnh bạo bước lên hiên, có ý nện mạnh gót giày để trong nhà nghe rõ. Quả nhiên, bà Hàn tưởng có khách đến chơi nên ngừng mắng. Nhưng đến khi thấy Phong, bà như không để ý, quay lại mắng Trâm thêm một thôi nữa.
1: Mày mà phải lòng đứa nào thì cút đi với nó, để nó nuôi. Chứ tao không nuôi những đồ đĩ làm bẩn nhà tao. Thôi cút xuống nhà đi.
0: Phong nhìn Trâm thấy lạ vô cùng. Trâm không xấu hổ, bẽn lẽn một chút nào, vẻ mặt nàng thản nhiên như không. Chỉ có hai con mắt nàng nhìn chòng chọc vào bà Hàn là có vẻ oán trách căm hờn. Lúc bà Hàn bảo nàng xuống dưới nhà, nàng đưa mắt nhìn Phong rồi mỉm cười quay mặt đi. Cái mỉm cười đó quá ư hỗn xược đối với bà Hàn.

0: và là cái mỉm cười của một kẻ liều đã đến lúc không cần gì ai cả. Cố lấy bộ tự nhiên, Phong hỏi bà Hàn.
1: Có chuyện gì thế hả mợ?
0: Bà đáp.
2: Rõ đồ hư thân, anh còn hỏi đến nó làm gì nữa.
0: Rồi nhân có Nga ở buồng bên cạnh bước sang hỏi về câu chuyện cầm họ. Bà Hàn hình như không để ý đến việc châm nữa. Phong Tân hỏi gặng nhưng chàng biết thế không tiện nên vừa nói một vài câu chuyện bâng quơ. Rồi chàng đứng dậy bước sang buồng bên thì vừa gặp Viễn. Viễn nói với chàng bằng tiếng Pháp.
3: Con châm nó quá lắm.
0: Phong cũng hỏi lại bằng tiếng Pháp.
1: Có việc gì vậy?
0: Viễn đáp một cách mập mờ.
3: Chắc là tại cái tính lẳng lơ của nó. Mợ chắc bắt được quả tang nên mới mắng dữ thế. Tôi cũng chưa rõ câu chuyện, để rồi hỏi mợ xem đầu đuôi ra sao.
0: Phong đứng dậy bắt tay Viễn. Chàng chỉ cốt mau về phòng để bình tĩnh xét lại câu chuyện này, vì trí chàng lúc đó rối lung tung. Chàng không muốn hỏi rõ vì chàng sợ, sợ biết một sự thật nó sẽ làm chàng đau lòng. Phong muốn dựa vào một tình trạng mập mờ mà suy nghĩ, vì như thế thì bao nhiêu ý nghĩ của chàng đều dễ xoay về một chiều, là châm oan, châm bị ngờ và châm bị mắng oan. Lúc đó Phong như một người không có can đảm nhìn con đường gai góc trước mắt, nên nhắm mắt lại và tưởng tượng rằng con đường mình đi không có gì là nguy hiểm cả. Tuy trong trí dạo dực biết bao ý tưởng ngờ vực châm, Phong vẫn cố làm như những ý tưởng đó không có căn cứ chắc chắn. Chàng tha thiết cố níu cái hy vọng mong manh là châm bị ngờ oan. Rồi suốt mấy ngày hôm đó, Phong cứ quanh quẩn với cái ý tưởng châm hiện giờ đang ở vào một cảnh khốn khổ vô cùng. Chàng phải mau tìm cách gì để châm thoát ra khỏi. Phong nghĩ chỉ còn một cách, mang châm đi trốn. Nhưng chàng chưa có gan dùng cái phương pháp táo bạo ấy. Chàng chưa có cái gan ấy chính vì chàng chưa hẳn tin ở cái tình của châm đối với chàng. Chàng vẫn còn ngờ vực, tuy rằng tâm trí chàng vẫn thì thầm với chàng rằng châm bị oan. Mấy ngày hôm sau, Phong vẫn còn bức rức chưa biết xử trí ra sao. Một buổi sáng, đứa em chàng vào đưa cho chàng một bức thư, rồi lại như lần trước nói một cách ngây thơ.
4: Đây là bài tập viết của chị Trâm đưa cho anh chữa.
0: Lần này vì nóng xem bức thư của Trâm nên Phong bảo em đi xuống ngay dưới nhà. Chàng xé vội phong bì, lấy ra một tờ giấy đầy chữ đã nát nhiều. Chữ viết lúc bằng bút chì, lúc bằng bút mực, đủ chứng rằng Trâm viết 3-4 lần mới xong. Nhiều chỗ mực tím nhòe nhuẹt, làm Phong đoán ra rằng đó là vì nước mắt Trâm nhỏ xuống. Chàng cảm động lấy tờ đầu bức thư ra đọc.
5: Anh Phong, mọi lần viết thư cho anh, em không đả động gì đến tình cảm của em, vì em sợ làm đau lòng anh vô ích. Và em cũng nghĩ rằng dẫu không nói ra, anh cũng thừa biết. Nhưng đến bây giờ thì em khổ lắm. Không phải khổ vì em làm lụng vất vả, em đã vất vả hơn 2 năm nay nên quen đi rồi. Nhưng khổ vì một lẽ mà em biết chắc rằng anh chưa đủ rõ. Vì lẽ này có khi em không được ở nhà này nữa. Có lẽ em phải trốn đi. Đi đâu thì đi, vì không đi thì cũng có người đuổi em đi. Anh tính em ở thế nào được trong một nhà mà ai ai cũng ghét em, không muốn trông thấy mặt em. Em chưa thấy rõ, nhưng em đoán rằng từ mẹ nuôi em cho đến anh Viễn, chị Nhung, chị Nga, ai ai cũng hình như tìm một cớ gì để đuổi em đi. Em ở thì em làm để đổi lấy miếng cơm, nào em có ngồi không ăn hại ai đâu. Em quả thật không hiểu ra sao cả. Hay đó là em lầm, là tưởng lầm như thế chăng? Em cũng mong mỏi như vậy. Nhưng không, thực sự là em không lầm. Bây giờ em biết chắc chắn, em là cái gai cắm trước mắt mọi người, không còn tình còn nghĩa gì nữa. Mới đây không hiểu vì cớ gì Mẹ em đổ cho em cái tính lẳng lơ, bảo em phải lòng trai và dọa đuổi em đi. Chính hôm đầu mẹ em đương mắng em thì anh sang, nhưng em chắc anh chỉ hiểu qua loa thôi, cho là chuyện không đáng để ý. Vì lúc em đi vào nhà trong, em thấy anh hỏi gì mẹ em về câu chuyện đó. Có lẽ có một điều, có một điều là mẹ em những lúc mắng em không hề cho em biết là em phải lòng ai, chỉ mắng một cách vu vơ. Còn em thì em có nói được đâu mà bảo phân bày được nỗi oan, hay là em không oan, hay là mẹ em thấy em với anh.
6: Thưa quý thính giả, tiết mục đọc truyện của chương trình Phát thanh Miễn Xứ ngày thứ ba hôm nay đến đây xin được tạm dừng. Vì là chuyện dài cho nên tuần tới khi mời quý vị tiếp tục theo dõi câu chuyện Nắng Thu của tác giả Nhật Linh. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị một đêm ngủ thật ngon và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Chương trình ngày Chủ nhật từ 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều do Nguyễn Long phụ trách. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Tạm biệt quý vị.